الإسلام حياء. إسلام ما يقام كارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلين دي نيوف في كيراجي سنغال انترناسيونال. كيلين دي نيوف موي سين بوكوم طالبي أحمد لي ki nek ci machine yi moy soxna ci abidjey ñu fassiyene waxtan ak yeen nak ci khutba yi nga xamantene mom la seigne fallu don def mam serigne fallu don def ci jumaaja nga xamantene bayiwul mbiru adina ak mbiru alakhirah lepp yu taxib doomu adama mu ngi ci kon bismillahir rahmanir rahim xana ki di ñaanal ki ñuko jotali tay mo nga ca barzak yal nako yalla defal tawfiq moy alhaji ma pate yal nako yalla defal tawfiq ñang alhamdulillah rabbil alamin serigne fallu nak moy fallu bu ganas bayu mbenn ki limu am ci adab moy xam xam bi nga xamantene moy aju ci lugha al-arabia mais limu am ci bayan limu am ci nahu koku ku tolni nun ci lompogn munul firi waxam waye jëm ci barkelu rek xamne bi qadri al-muhdi la bi qadri al-muhda wala bi qadri al-mufassir la bi qadri al-katib ndaysan xorondom bi de dafa gëremss yont yalla suleyman bëgg ko defal hadiya kon hadiya yagna amul lumay pep te daani ganne wala pep la mu ñew jox ko ko ni man de ni la tollu ndax sama tutay yow nak upp nga li ne ko bi qadril muhdi ci kem man mi xorondom ni ma tollu la bi qadri al muhda way upp nga li manit man cheikh wala man talube bi amadulli ni la tollu kon newna sama katan ci lepp di firi khutba yo xamantene mam serigne fallu moko don bind ci loxom waye bo gisse loxo bi rek nga xamne li ku yalla may mo def li kon khutba yi nagn ko indi insha allah xamna yenen jamono ci waxtan yi ñu indi nan la wax mam borom touba momitam dañ koy barkelo kon mbokk julit yi ñu ngi ñaanal suñu yitum rew jam ak salam ak kep ku koy jappelé ñu commencé nak ci khutba yi mam serigne fallu commencé na khutba bi ci sante yalla ni alhamdullilah tanti nak ñent la minhu lahu minhu li ghayrihi min ghayrihi lahu min ghayrihi li ghayrihi tanti yoy ñom lañu genn ci alquran def ko li nga xamantene moy is tis so non la tuddu ndax setlu nañu yalla sant na bopam ni alhamdullilah fatiru samawati wal ard yalla bu sante ki bind asaman ak souf kon yalla sat sante na bopam selu na ñitam yalla ni imal abdu innahu awabun jaamam be mu teggon ay natou te mu dal koy muñ ndax yalla ko katanal ne ko ka bax kon yalla sante na jaamam jaamitam biko yalla maye xiwol be mu dugg ci islam may ko ay xiwal ci al-akhirah be mu duggu al-janna santna ki ko ginde nan alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah kon mu ngi non ñentelu cyant bi nak mom lañu wara def moy jam defal la ñek nga sant ko comme tay ñek bi nga xamantene mom lañu señ babakar defal babakar diop
dañuy defal ay njek ñu ne ko ay way jërëjëf Babacar Diop kon ñeenti cant yooyu yalla neena moko mom moy minhu lahu yalla sant bopam minhu li ghayrihi yalla sant mbindefam min ghayrihi lahu mbindef sant kiko bind min ghayrihi li ghayrihi mbindef sant mbindef yep yalla moko mom yalla sa daana wax ci hadithul qudsi abdi lam yashkurni illam yashkur man ajraytu ni'ma ala yadayhi yalla defal la ay xiwal jaarale ko ci mbindef nga sante mbindef moma bay yalla yalla ne santoma motut abdi lam yashkurni santago bala nga sante ki nga xamantene mo la defal xiwal ki la jappale ak lu mu na don nga ne ko jere jef nga tek ci ne alhamdulillah bu ko defé cant bi mot señ mam señ fallu neena alhamdu mbollem cant yi ñent lillahi aji saxla ñel yalla yalla moy kan mam fallu mune yalla moy alladhi moy ki xamne tafarrada moy wet fi mulkihi yalla moy kep ci yalla moy ciapatuli yalla moy kenn qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu mo lol motax mam señ fallu ne tafarrada mo weto bi mulkihi ci nguram ko gis rek nguur mutlaq yalla rek ko mom waye nguur go xam dañu na amerique la yem ak nguur go xam dañu ne france la yem ak nguur go xamantene de nga mam senegal la yem lolou mbinde fa koy mom yalla lepp walillahi mulku samawati wal ard mam serigne fallu lo wax mune tafarrada mo weto fi mulkihi ci ngulu mutlaq wa baqahu yalla rek ka fi dess lol nak yep ay alquran wa yabqa rabbuka lepp lu nek ci asaman ak souf day halku yalla rek ka fi dess mam seigne fallu ne wa taqaddasa yalla mo sel wa tanazzaha yalla mo set ah lol nak wax fallu galas mbayu bayu mben yalla mo sel moy gis nga doomu adam bala nga xamne dal du dara te kone do dara mu mer mbam man na nek at de sangout te nga nek ak mom ci bereb waye doomu adama ay fan doto muna nek ak mom selout liko waral moy commencement bi daño ne sobela alimna bi talib ko wax amna ñeneen ñuko wax wala ummu habibatam mo ne sobela amna ñu ne wax leneen te su fekenteene fatuna itam nek na med te itam mu ngi ëmb lo xamantene sa yu genné loolu mënul julli te gis nga ko loolu mo waral sel yalla rek ko jago setal ahlul kitab bañu waxe isa yalla la yaayam yalla ya yalla la yalla ne kana yakulani taam isa ak yaayam dañuy lek ñam xam nga loolu wax la a doyna war imam cheikh mustapha ñang ca tayba imam cheikh alhaji ndjay ca mbacke loolu wax la gis nga nit ki bu lekke be sour bala ñaari fan il faut mu bëgg wet lolu mu lekkon am fum ko soti te dey teju lolu ko sel du ko def te yalla neena lolu isa de koy def yaayam de koy def boy kana yakulani taama kon kuy def yalla kuy yalla mom du def lolu moy taqaddasa yalla mo sel wa tanazzahati mo sel fi azaliyati ci azal batu azal imam ndjay moy li amone avant asaman ak souf di am lolou moy azal ma qabla al kawn moy azal yalla mo sel fala aynun det bet tarahu diko gis lolou nak hadith la be legi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci riwaya bo xamantene ñewna ci ibn majah innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu do len gis yalla sudul
ci beut sudul de ngeen fatu ibnu umar indi wat ko ci hadith ne yawmal qiyamati awwalu yawmin nazarat fihi aynun ila allah tabaarak wa ta'ala lolou moy mbir mi kon ibnu umar neena yonent bi neena yawmal qiyamati la beut di jekka wax yalla guleet يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالى كون مام سيغ فالو نينا فلا عين ديت بت تراه ديكو غيس يالا موم حكما مو ات بملكه بحكمه تي اتمي في خلقه كي منديفامي يالا مو ات منديفي jëfandiko sobarem lol nak dina ko leral legi kon fala muaqiba li hukmihi li yalla xessa dogal ken munu ci dara yalla atté be paré am benen way mune day atté wat li ay yalla atté mam serigne fallu ne fala muaqiba li hukmihi wala rada amul ken ku mune delo li ma qadahu yalna yi jam ku yalla dogal ne tay da ngay fatu ken munu ci dara kon mu ngi leral rek mo ne hakama bi hukmihi ki li yalla atte ci mom qasama yalla mo atte yalla itam mo seddelé al arzaqa wursigi ne ki de ay milliards lay am wal ajala ak digi ki de ay at yu bari lay am bayna ibadihi waye nak ki de wursigam day xat ki de ay fanam day gat mam fallu neena yalla moko def ki tam mu delu ne hada ki manahu moko tere yalla mo dogal lol nako nangu wa hada ki atahu yalla moko jox amna ku xey dundu be fatu amul kër amna ko xam bamuy fatu lamu bay ci ay kër xamatuko mam serigne fallu lolou yalla mo koy def wa hada ki as'adahu yalla moko texel comme babakar wa hada ki ashqahu yalla moko texedil comme abu jahlin ak ñi melni mom mam serigne fallu ni ahmaduhu mangi sante yalla ala ma a'ta ki lo xamantene yalla moko maye man de mangi deko tiant wa ashhadu mangi sede an la ilaha mulku ñu yaamu ci deug illa allah kudul yalla wahdahu yalla dal la sharika det bokale lahu ñel ko wa lahu ñel ko maangi sede sede bu melni sahadatan ashadu sahadatan lolu moy maf'ulul mutlaq waxon na len liko yalla may ci adab liko yalla may ci lu ak balaq mbindof munu ko am kon ala kulli hal shahadata man sede ko xamantene shahidaha sede nako bo xamantene dana dem be yablu dina mana ag ci sede bobu munahum bitam lolou mako def wa shahadu mangi sede man serigne fallu an sayidana naka suñu sanga muhammadan muhammad abduhu jamu yalla la wa rasuluhu yonentam la koku moy kan mam seigne fallu ne muhammad moy sayyidul anbiya'i ku yonenti yonenti moy sa sang sallallahu sallayna yalla dolli xi wal alihi ci mom wa sallamati mu dolli ko musal wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahabam alihi moy sahbihi sahbihi moy alihi waye ñom ñi jang balaa dañuy wax ne suñ ne alihi ne sahbihi alihi dang koy def ñako gem te bok ak mom deret sahbihi ñako gem te bok ñom ak mom deret waye ben bu ne sambay bacc su fekken bu wet rek labal ma labal bi dess kon usalli la waxon muy indi wat nas maf'ulul mutlaq salatan julli bo xamantene wa salaman ak selmal bo xamantene ñaar yoyu daimaini dañuy dapatiko mam seigne fallu ne julina selmal ci yonent bi selmal ak julli bo xamantene mu ngi dapatiko daimaini mutalaabi dimaini te dañuy and rek di
silsila ba yowma ila yowmi ardihi ba yàlla di gaaral jaam yi walikaahu ak bés bi nga xamante ne ci la ñuy taseeg borom bi. Mam Serigne Fallou mu ngi wax ne kon lan la Mam Serigne Fallou wax ñu tënk ko. Mu ne sant naa yàlla mi nga xamante ne moo wéetoo ci nguuram gi. Sant naa mam yàlla sant naa astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi. Wolof leelem wax kalimatul kufri te du ko yëg. Lam yalid walam yuulat yàlla jurut amul ndey amul bàyyi kon du am set. Kon mam yàlla kenn du ko wax buur yàlla la ñuy wax. Léeg-léeg nga dégg sax ñu koy jàngal xale yi mam yàlla dañuy walangaan ngooq yi ngooq. Déedéet ne leen buur yàlla dañuy walangaan ngooq yi ngooq. Buur yàlla dañuy walangaan ngooq yi ngooq. Lam yalid walam yuulat nu muy amee set maanaa ki yàlla ki ne yàlla am.

yalla lepp lo xamantene nam nako be atté ko kenn munu ci dara yalla mo wërsegal mbindef yi yalla mo dogal fanni am ko xamantene wërsegam dafa yaatu am ko xamantene wërsegam yaatuut am ko xamantene fanam dafa guddu am ko xamantene danika bala juddu faatu ki yalla téré nako ne ko di nga dundu be dé té do tégg tey lu yass ké nak né li nga am ci ay kër barina yalla mo taxédil ki lo ci man dara yalla moy taxel ki ku melni kep ko xamantene top na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mam seigne fallu né ma ngi sante yalla ci li nga xamantene mom moko may jam yi may mako ma ngi sante yalla ci li ma may kon dama adama day sante ndax sante dafa jafé qalilan min ibadi yashkur mam serigne fallu ne ma ngi sédé né amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg kudul yalla mom rek lañu wara jaamu té kenn warul bokalé ak mom séré na ci mom sédé bo xamantene képp ko xamantene sédé nako sédé bobu dina la jox sama bét ma ngi sédé ma ngi wolu ma ngi déggal mam serigne fallu lan la mune muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu yalla la té yonentam la té moy sang mbindef yi sallallahu alaihi wasallam ma ngi julli di selmal ñaari julli bo xamantene selmal bo xamantene ñom ñaar dañuy dapati ko and be yowmal qiyamati bes bi nga xamantene yalla ci lay garal jam yi nak fey len lolu la mam seigne fallu wax ndax luga bi dañ koy soxla kon mbokk yi ñu ngi nuyu mbay cissé ciet fi nga xamantene moy touba mune fa ya ayyuhan nas ay yeen nit ñi mam seigne lo wax moy awsikum ma ngi len di deunk bi taqwallahi ci ragal yalla mam seigne fallu faqat ci deug fa za takhiza man ittaqahu kiragal na yalla wa uhadhirukum ma ngi wattu lolen anil maasi ki moy yalla yi ha lolou boko don teunk nel xam nga doomu adama mën na def ndigal waye doomu adama limu munut moy bayyi tere lol motax ay yuhannas ye nit ni usikum bi taqwallahi ki ragal yalla faqad faza takhina man ittaqahu kiragal na yalla be bayyi terem wa uhadhirukum ma ngi len di wotulo anil maasi senegal rawna ñepp ci def digal waye senegal fi nga xamantene mom lañu mënul moy bayili yalla téré mam serigne fan uhadhirukum ma ngi len di wotulo anil maasi ci moy yalla yi bayileen moy yalla day andi musiba day indi bala kon nak ñewon nañu be serigne fallu ne ya ayyuhan nas usikum bi taqwallahi faqad faza man ittaqahu serigne fallu nek ku ragal yalla texe wa yuhadhirukum anil maasi mam serigne fallu balas fallu galas mbayu mben neena bayilen moy yalla yi bayilen jew bayilen rambaaj bayilen nek alalu jambur comme ning ko lakhdri waxe dal wa yahrumu alal mukallafi alkazb walghibatu wanamimatu bayilen fen bayilen rambaaj bayilen xol jigen ñi bayilen safante ko xamantene daganul ci yow bayilen yem jef kenn ku ti nekk li la ko yalla jox nako doy li moy wa yahrumu ala al mukallaf al kadhib wal ghibatu wan namimatu wal uzbu bayilen gistal bayilen gis kenen li ko yalla defal nga gem ci li la yalla defal mam seigne fen wa huwa dirkum anil maasi soko don top al manahi amna tere bo xamantene li rek lañ ci bind li yalla tere rek lañ ci bind nañ bayyi leppam yont bi da na wax ne buma len digale dara sallallahu alayhi wa sallam set len sen kem katan ngeen def ko ca waye luma len tere leppam ngeen di bayyi idha amartukum bi amrin fa'tu minhum astata'tum wa idha nahaytukum an amrin fajtanibuhu mam serigne fallu ne kat ci deug deug xaba soyna pertena man asa ki moyna mawlahu yalla tabarak wa taala kon nu ñuy def mam serigne fallu ne waladimu na ngeen taqo taatahu top yalla fa fi taatihi nek na ci top yalla ridahu

rabbil alamin alhamdulillahi allazi anzala ila abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja allahumma irham ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rahmatan ammatan ya rab subhanaka laka alhamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika alkarim wa li azimi sultanika alkabir hatta tarda daiman abadan ila alabadi alabad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran hatta yarda nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daiman abadan ila alabadi alabad walazina ma'a fi ummatihi ashabi ahyar wa azwaji ummati almu'minin wa zurriyati wa ahlu bayti atahirin mu'minina bi sunnatihi ila yawmidin alayhi salatu wassalam hatta tarda ya rab mbok yow mom di deglu sa emission waxtanu dine ci sa radio radio senegal international yow ngay domi senegal ubbi sa radio di deglu waxtanu dine ci aljuma ji vraiment yaangi ci li nga wara nek ñi ngay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh benen yon ñi ñaan suñu borom mu defal ñu jotaay bi mu nek jotaay bu mu gëreem jotaay bu suñu borom gëreem jotaay bu luñ fi wax lu mu doon yalla nek lu yalla gëreem yalla nek lu yalla rafetlu waxu jaak waxin waak yépp rek yalla nako yalla rafetlu bëna bi ñi ñaan luñ fi wax rek yalla na dugg ci nopp yo xamni ni dafa sax ci bop bu am barké nenañ bop bu am barké nopp yu dégg dégg nangu ko mo cey sax yi dégglu yépp rek yalla na seen nopp yalla barkel ko barké seen bop bi ba ñu dégg li ñi wax buñ ko déggé yalla ñu yalla wër sëgal jëfé amin mo biñ fi mujjé ñi won ci lu ama am solo moy di fexé di fatali nit ñi lepp lo xamne lu leen mëna jariñ la ci seen adina ak seen al-akhirah ak di leen fatali suñu bop di leen fatali lepp lo xamne ni luñu mëna lor la ci adina ak al-akhirah wala lepp lo xamne ni lu mëna yaq suñu digënté ak suñu borom la waaw suñu borom nak ci mbaxam ak ndimbalam ak yermande waccio na ñun ba mu wacce sallallahu alayhi wasallam feñal ko ci adina jox ko lim ko jox mu yonent gi wana wax ko ci alquran ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow di ya muhammad dama lay yoni pour nga nek yermande ñeel alami lil alamin la wax al alamin lil alamin bu ko waxe moy adina yi waxuko waxul tour adina rek waye pour kawnu bi yeb li yalla yoni yonent bi moy yewenal kawnu bi motax kawnu bi nekkin wi yewen wala lol nak yermande fa la mané yalla mënu ñu wacc fi rek bu ko neexam wacc fi ak neena acca débrouillé ñu tuñu rek ken xamul mais lepp la reud ma farad na fi kitab mi shay bi téré yalla néna lepp ngi fofu bayyi mo dara wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira sun bor mi wax ci alquran né yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow di man mala yoni waye
doomi adama yi ak jinni yi ci daal la yónni pour nga indi leen yërmande gi nga xam ne ni moo leen ci mën a génne ci xat-xat yi àddina ak alaxira. Waaye amul kenn ci ñoom ku lay indil benn kaa, ñoom ku lay indil benn masala, amul kenn ci ñoom ku lay indil benn situation, amul jenn wax ju ñu lay indil ludul ñun yàlla. Wax nañ la ca la cay dëgg ba noppi faram fànceel la ko ba mu leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ ala loolu loolu problème boobu amul dara dara loo xam ne ni lu ñu lu diine fàtte diine l'islam bi diine chamil wa kamil waaw. Moo tax yàlla na ko al yowma bisu tey bii mën a naam ak maltu lakum diinakum waaw bisu tey bii mën a naam sa diine ji diine ji li ma doon wàcc ci diine moom mat na ko waaw diine dootul wàcc ak maltu lakum diinakum waaw wa atmamtu alaykum ni'amati xéwal yu leeral leen ak yërmande gi ma daan wàcc ci yéen ma naam mat na wala diitu la comme islam diina li ma leen rafetlu man li ma rafetlu moom yàlla nee na li ma rafetlu mooy islam ñu jàppee islam comme suñu diine islam islam diina kon loolu ñu ngi sant suñu borom mi ñu ko leeralal mu leer nañ waaw borom boobu nag moo wax ni xamal naa tam li nga xam ne nii lu jaram moytu la ndax am na bakkar yoo xam ne nii nit ki mën na ko def ba yàlla ma effacé effacé saa astafirlaa rek mu jeex mais gis nga bakkaru pas-pas pas-pas bu yàqu maanaam pas-pas bu yàqu mooy nga jël cëru sa borom di ko jox sa morom parce que ku nekkul sa borom rek sa morom la waaw wax moom morom nag ci yéen a tolloo garat wala yooyu mais sa moromu doomi aadama la sa moromu mbindeef lañ ku nekkul yàlla rek moo xam garat boo mën a am garatu yeneen tuxut garatu wàll yu loo mën a doon rek ñaar yi moom mënoo ko génn mbindeef nga dañ laa bind waaw ñaareel ba mooy lan dañ laa bind ba noppi jaam nga kenn mënut a génn jaam ñun ñëpp jaam yàlla lañ ki nango ki bañ yëpp jaam yàlla lañ yàlla moom lépp moom ñëpp moom fépp waay allahu akbar allahu akbar kon yow kilifa ko xem noonu sëñ bi moom lépp moom ñëpp moom fépp boo jëlee ay jaamam wala ñoo xam ne nii moo leen bind ci ban bi nga xam ne nii li sabab seen ñëw àddina mooy ab sëy waaw ak sëy rek comme ni ngeen ko xamee jigéen ak góor ñu sëy ku fi judd ku nekk ci sëy nga judd waaw weesoo Issa ibnu Mariam Issa ibnu Mariam alayhi salaam moom moo fi judd te wayjuram musta jege ab sëy waaw yàlla moo joxe ndigal rek ne inna ma amruhu ida arada shay'a ay yaqul lahu kun fayakun yàlla bu bëggee dara nekk da ko naa nekk rek loolu la nekk yàlla moo ni ya Mariam mu ne naa allee radiallahu anha waaw ëmbal mu daal di ëmb Issa mu génn amul kenn ku nekk bàyyam yaayam góor mosu ko jege waaw bu weesoo kooku rek ku nekkul moom rek ñaari nit ñoo sëy xanaa ak aadama aadama moom bu demoon bay jiiñ yàlla da kenn sax xanaa peut être aadama lañ ko waroon jiiñ parce que Issa alal aqal soxna si ëmb na ko waaw rahimahullah rahimahallahu
alayhi salaam ëmb na ko indi ko waa nampal ak yëpp waa mu nekk ci berceau ba ak yëpp waaw am na mais aadama mu yàlla ne ban bi ey aadama jógal nekk aadama aadama ni jóg na cëpp taxaw allahu akbar am papa mu yaay kenn gisul papa yi aadama kenn gisul yaay aadama mooy ki yàlla njëkk doom mooy nit ki yàlla njëkk sàkk waa xam loolu loolu ku mu doyul waar leneen dula mën a war waaw aadama amul ndey amul bàyyi yàlla da ko ne aadama nekkaleg aadama jóg taxaw yor ay bëtam yor ay noppam yor ay gémiñam allahu akbar allahu akbar ah aadama amul papa amul yaay waaw donc ñaar yooyu daal ñoom ñooy exception yi Issa ibnu Mariam am na yaay waaye amul papa waaw benn góor mosu koo jege waaye aadama moom amul papa amul yaay yàlla dane ee aadama nekkal rek aadama ne cëpp mat sëkk ak ay cëram kookoy boo leen bay jiiñ yàlla sax jiiñ ko aadama moo aadama moo gën a kii sax waaw bu xel demee bay ñaaw bay wut yàlla ci mbindeef kay mooy aadama sax mu tane waaw ndax yàlla nee na kenn juru ko jurul kenn mais aadama moom li fi mu li tax kenn mënu ko jiiñ yàlla mooy aadama jur na aadama kenn juru ko waaw waaye moom jur na ñun ñëpp moo ñu meññ waaw xaw ma kooku kon te yàlla nee na lam yëlit walam yulat yàlla nee na subhanahu wa taala jalla jalaalu wa za kamalu man juruma kenn te kenn juruma waaw fii laa ma sa nekk yàlla fii la ma sa nekk mosu fee jóg amul kenn kuy taxaw ne maa sàkk yàlla amul kenn kuy taxaw ne may wa juram yooyu sax yàlla leneen la yàlla ba mu ñu waxee ne laysa ka misli shay wa huwa samiul alim yàlla nee na ma nuruumaa kenn leen ilahaillallah allahu akbar subhanallah nuruumaa kenn leen mais aaya bu doy waar a ngi noonu waaw mooy bu mën a dimbali nit ci xam tuuti ci yàlla laysa ka misli shay maanaam loolu lu mu tekk mooy lépp loo xool ba xam ne lii nii la mel yàlla nee na man meluma noonu mooy kon yàlla kenn mosu ko gis kenn xamul lu mel ko du moom te noonu mu mel amul kenn ku mu nuroog len kon yàlla leneen kooku yàlla rek moo mën a wax loolu nuruuma kenn len du nuruuma kenn len kon li nit ñi xam yépp ci bind ak ci forme ak ay nangam yooyu yépp yàlla nee na meluma noonu koo yàlla leneen la loo xam ne na mu mel moom rek moo xam te kenn melul ni moom nuróowula kenn leen bu la nee dana gis it na muy gisee moom moo ko bu la nee yàlla mi ngi dégg it na muy déggee bokkul ak ñun ni ñuy déggee ni suñu kon yàlla leneen la keneen la koo xam ne nii nuróowul ak ab jaam leen waaw kooku nag soo ko bëggee jël di ko dendaleeg ab jaamam soo ko bëggee jël di ko dendaleeg koo xam ne nii yow sa morom la sa moromu jaam la wala sa moromu mbindeef la yàlla nee na loolu duma ko jégale ku ko deyaale duma la ko jégal waaw moo tax fan yépp ñu nekk ci bunt boobu di luy fàttali parce que yéenewuñu kenn mu génn xaddina daje ak yàlla fekk yàlla jégalu ko loolu yéenewuñ ko suñu bopp te duñ ko yéene kenn waaw moo tax aaye bu doy waar ni kilifa gu xam ni buur da bu nee képp ko xam da ngay wutal morom wala da nga jël sama ab jaam di ko jox sama cër wala nga fekk sama mbindeef di ko jox cëru aji bind ci yàlla nee na koo ci fàttewoo duma la ko baal loolu nag wax dëgg yàlla jar naa wax ba ndax yéene bi ñu yéene ñëpp am jàmm buñ dajee yàlla.
lolu mom dajé yalla balu la mom djéggelu la hay hay amna waru sama mbok salam salam hay amna kon nak bu yonenti bi waxé né nangam kuko def da nga bokalé lolu jarna daw ba sa testen yi di dal ci sa ndongi quoi jarna ko dé bé yalla balu la mom lolu musu bu deug la yi motax yi tay ñuy jël yenn yo xamni ni yalla dafa ni yonent bi waxal gaay neneen di ku ko def yaangi bokale te ku ci deluma la baa di ko fatali wa ci lañ fatali won wat ci ku nekul yalla parce que yoy dang ko ni mu mel ci rew mi dafa doy war trop presque ñi wat nan billahi wallahi ta'ala man nga leena konté waaw kenn ku nek ma ngay wat ci ka nga xamni ni mo reey ci mom nonu ba muy wat ci mom warona wat ci yalla ngay wat ci mindeef moy mindeef mom jox nga ko gradu yalla yu jara bay xel la barke diw muy ma yaakar barke new ha subhanallah lolu yonante bi neena salaam kuy wat na nga wat ci yalla wala nga noppi mu ne kep ko xam da nga wat ci ko xam ni nekul sa borom nga wat ci sa morom mbindef wala sa morom jaam ne yaangi bokale wa lolu yoyu fatale won nañ ko fatale aussi yaakar han diw la yaakar adina ak alakhirah lolu itam dindi won nañ fi lu ni mel ba wax ne defena ni Mustafa sallallahu alaihi wasallam ngeen di mbindef ni diine ji ñu wax l'islam kuku ci ëpp ciir amul kuku gëna xam yalla amul ndax mom mo ñu jangal yalla mo ñu jangal diine ci mom rek la jibril doon wacc amul ci keneen ku mu doon wacc di jangal diine ku jël ci l'islam gi lu mu doon ci mom nga ko nango kon koku bu jakarlok domam Fatima bintu Rasul alayhi salam nga xam daf ko bëgg ba ne Fatima bintu mi dafa nek ben dogit du sukh bu bok ci man dama ko bëgg ngir yaa bu ko wowe na ko ya Fatima mu ne naam mu ne ko salini min mali mashi wallahi la amliku lak lak shay yawm akhiyam sama alal ngi mi de Fatima lo soxla rek laaj mako ci fi wallahi ya fatima buñ demé yawma xiyam duma la mënal dar ha ni nawa lol sax tout na parce que yonent bi jak tok nak sahaba yi ne len he est ce que xam ngeen ni kenn du dugg ci aljana ludul ci yermande yalla ku yalla yeeram rek sahaba yi radiyallahu anhum ne ko sallallahu alaihi wasallam waaw même yow ngeen di mi dem mune wallahi même man Mustafa sallallahu alaihi wasallam suma yalla yeurumul duma dem suma yalla regler duma dem man oh donc kon yoy doyna pour wan la ni yawma khiyam la yalla wax du deñ te Mustafa lu wacc ci mom wana awalul muslimin lu yalla wacc ci mom lu nek mom mo tey jitu lu yalla wacc ci mom lu nek mom mo ci jitu ba yalla wacce ne yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah bes bi nga xamé ni kenn du meunal moroman dara mbir yépp yalla mako yor

bi di atté keneen mu ñëw naan ko jàppale ma ci waaji waay ci sama waay la te moom moom lañ ko war a atté moom ci boobu jàppale ma ci waay ki sama waay la waaw atté bi ni yéwéen waay ki sama waay la te fekk moom ci boobam mi ngi fee toog xaar pour turam jot ñu atté ko moom itam parce que ñëpp la yàlla di atté c' est comme yonent yi lay atté waaw Issa ibnu Mariam alayhi salaam kero ba yàlla di ko atté alxuraan indi na ko waa yaa Issa yow yaa wax gars yi ni yow yàlla nga wala ah Issa nag subhanallah waa subhanallah ah yàlla loolu que su ma ko waxee sax yow xam nga ci dara parce que yow dara ëmp la dara ëmp la yépp yaa ngi teew ma kay lu ma lay wax mooy man jaamu bi yàlla la waaw diggaluma leen lu dul ñu jaamu yàlla man mi ab jaam rek la comme ñoom moom la yonent bi wax fa innama ana basharun mislukum yuha ilay waaw man rek benn Moustapha nee na man mbindeef laa comme yéen waaw sallallahu alayhi wa sallam waaye nag yàlla moo ma déey wax ma lenn lu nekk lu nu mu ko bëggee waaw kon bu nee bay attee yonent alayhi salaam muy lay di wax ba yàlla na ko waa kon baax na kon du yow yaa ki dama toog waaw kon maag bàyyi maag ñoom ñoom yii di la wax yàlla bàyyi maag ñoom waaw kon kuy kudul kudul layoog yàlla amul waaw léegi nag koo xam dafa war a layoo dañ ko war a atte pour mu toog di intervenir pour ñu beneen keneen ku ñuy atte loolu si boobu tribunal fii sax kenn nangu ko fi waxantuma laa tribunalu yàlla kili fi ko toll ni yàlla di atte jaamam yi yor seen lépp yor seen jëf yëpp waaw yor seen wax yëpp yor seen xalaat yëpp yéene yëpp sax yàlla yéene lay atte yor lépp xam lépp kenn ma fa ñëw naa ko yàlla dimbale ma sama gars yi wala sama waa ji sama doom ji wala amul kenn du tal kenn waaw moo tax yonent bi saa sam loo wax loolu Fatima waaw kon loolu war na tax loolu doy na pour ñu firnde pour wane ni kuy yaakaar na nga yaakaar yàlla ak yërmande yàlla waaye diw laa yaakaar àddinaa ak alaxira moom Moustapha li mu jàngalee wute nag loolu sallallahu alayhi wa sallam donc yëpp dañ ci bëgg a yeete pour que nit ñi ñu bàyyi xel bañ a xaabaabal daal parce que yàlla moom saa yoo xuutalee morom wala nga jël ab cëram jox ko sa morom wala nga jox ko sa moromu jaam wala sa morom mbindeef suñ borom nee na boo ca faatoo du la ko baal voilà ca demoon nañ ci ba wax ci itam ay takk téeréeg waaw ay takk téeréeg waaw yonent bi saa sam nee na képp koo xam yaa ngi takk téere yaa ngi bokkaale ma ne ah waaye man de xawma kon gars yi fuñ jëm rek ah ñun daal xawma fuñ jëm yàlla dubaale bokkaale takk téere doomu Sénégal yii koo xam ne nii boo làmbee ndiggam li doo fa fekk dara nga làmb loxom bi doo fa fekk dara làmb tànkam yi doo fa fekk dara doo fa fekk benn téere loolu mu bàyyi boppam ak yàlla rek di ñi wóoloo noonu yàlla fii ci réew mi te loolu nag jar na di fàttali peut être am na koo xam ma ngay takk téere parce que mosut a dégg ni yonent bi wax na ni sallallahu alayhi wa sallam ku takk téere mi ngi bokkaale waaw te xam nga téere am na ñuy leyal naan non alxuraan la alxuraan de moo gën a kii parce que alxuraan moom alxuraan amul fenn fu yàlla wax takkal takk leen alxuraan jàng leen alxuraan la wax jàng leen ko ngeen jëfeko xuul waxal même la nga xam ne sax moo cee sàmm te yonent bi nee na doy na muslaay mooy falaxi ak naasi yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nee na falaxi ak naasi doy na muslaay gis nga yooyu yëpp yàlla waxu ko takkal falaxi wala takkal naasi da ku ni xul waxal xul waxal mu ne ah lu may wax mu ne xul a ousu bi rabbil falaxi xul waxal lu may wax mu ne xul a ousu bi rabbil naas

xul waxal mu ne ah ma yàlla lu may wax mu ne xul huwa allahu ahad moom yàlla kenn la. Kon même la lay musal lay tax nga mucc na waxal rek, bu dee alquran da nga koy jàng da nga koy wax, xul lañ fa xam waaye xamuñu fa takkal. Yàlla waxul fenn takkal, alquran du lu ñuy takk, surtout que takk ba it la ci aju yépp. Nit ki day takk alquran léegi dugg ci moom ci wanag ba, wala fekk yorul njàpp di wala takk alquran bu noppi di wax wax ju ñaaw wala di dox dox joxam wóorul. Takk alquran ba noppi dem di dox tànk yu haram loolu wala takk alquran ba noppi di wax wax joo xam ne nii voilà yooyu yëpp rek rawatina nag dem ak moom ci ay wanag. Waaw ñuy wax ni sax xale bu xamagul dara lañ ko mën a takkal ak yooyu, mais bon xale boobu moo gën a dangereux sax, parce que xale boo ko takkalee alquran moom kooku vraiment xam ne xale am munu sàmm boppam, munu sàmm njàppam, xamul muy dugg ak moom ak bon. Kon bu fekkee ne alquran lay wax ni takk ko noonu bokkaale la, kon lu dul alquran noonu ay béjjën ak ay xaaw ak ay kenn xam yooyu moom kenn waxaale wu ko, ay fas ak ay yu kenn xam yooyu moom kenn waxaale wu ko. Voilà kon te lii yépp nekk ay bokkaale. Dafa jar di fàttali ndax fàttali dafay jariñ, fàttali dafa jariñ. Boo seetlee yonent yàlla Ibrahima sama turandoo, yàlla da ko doon testé, yàlla da ko doon testé ne ko yaa Ibrahim, mu ne naa, mu ne ko aslim jébalul. Ibrahim mu ne naam alayhi salaam jébalul. Sama turandoo macha allah yàlla da koo may, mu ne dënn ba ci àgg mu ne ko aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Sama turandoo Ibrahima yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam daal dina ko yaa sunu yow sunu borom, mu ne naam jébalu naa ci yow borom mbindee fi. Ma ne aw jébalu naa ci yow borom mbindee fi. Ma kooku loolu li mu wax dafa leer. Yàlla ne ko ah kon am nga sens, maa ngi doon xaar rek nga jébalu ci keneen ku dul man. Kon dëkkate loolu mu ngi ci alquran. Kon alquran xamal nañu ne nit daal buy jébalu ci yàlla lay jébalu. Moo tax gis nga même yonent yàlla Suleyman ba ko jinne ja indilee siisu Balxiis ba, siisu Balxiis ba, Balxiis ak ñi mu àndaloon doon jaamu safara ak yu mel noonu waaw ci xefa xip yi. Allahu akbar. Ci xefa xip yi mu dem saba ne ciix siis ba ñëw na ko dejj ci kanamu Suleyman ak ndaw sax. Ndaw sax xam ne kii kat li mu yor nii moom du ay caaxaan waaw lii moom du ay caaxaan, parce que man dama nekkoon fële ci Saba yor samay taalibe ak samay kii ñu may ànd ak man di jaamu safara, ñu ma nekk seen buur jiite leen. Suleyman nii benn taalibeem rek ci xefa xip mu ñëw ni mu dëqat maa ngi sama pale ba indi ne ko jedd ci kanam. Kon kii li mu yor du ay caaxaan. Waaw fa mu mujjee rek ak moog Suleyman alayhi salaam mooy aslamtu maa Suleyman li rabbil alamin. Waaw c' lu leer mu ne maa ngi jébalu ànd ak Suleyman, waxul maa ngi jébalu ci Suleyman, dafa ne maa ngi ànd ak Suleyman ñu ànd jébalu ci yàlla. Aslamtu maa Suleyman li rabbil alamin. Waaw maa ngi ànd ak Suleyman yonent yàlla Suleyman alayhi salaam, ñun ñaar ñu ànd jébalu ci yàlla. Waaw waxul aslamtu li Suleyman, waxul maa ngi jébalu ci Suleyman. Kon yooyu ay

0: sectal yi wone ni islam moy jébalu aslamtu aslim taslim am nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy bind azim rum moy rom ki nga xamne ni mo do empereur rom ba ko yonent bi di wo ci l'islam da ko ni aslim taslim djebulul nga mucc waxuko djebulul ci man da ko me djebulul ci yalla nga mucc duggal ci l'islam nga mucc duggal ci l'islam nga djebal sa bop sa borom nga yalla lolou la tuddé diiné ji moy islam islam moy nga djebulul ci depp sa borom nangul sa borom numu def nonu la nga d'accord nangul sa borom djebelu ci sa borom yaakar sa borom baye lepp sa lepp ak sa borom mu teyel la lepp kon yalla mune inna dina inda llahi al islam dine ci yalla na moy mune moy al islam moy islam il fallait suma turundo mom la xama sama ku muslimu yende sunu sen mam sunu mam ibrahima alayhi salam mom mo len tuddé sen mam ibrahima mo len tuddé muslim muslim muslim moy kan moy ko xamné ni dafa djébalu ci yalla muslim ana muslimun tuwa bi ne musulman anglais ni muslim I am a muslim je suis un musulman olof moy man julit la diam yalla neena de dine ji ma xam di ma nangu dal nga xam ni moy dine te mom rek la mu fu mose nek dine moy islam moy ngeen djebalu ci man bay ma ak sen lepp ya karma alina ka l'akhirah xamni ma yor lepp yeen ñep sama jam ngeen kenn ci yeen yorul dara parce que bu jakkalo yenente bi nak waxal khul waxal sallallahu alayhi wasallam lan lay wax munako waxal la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah man momadou rasoulullah bi man sallallahu alayhi wasallam munuma xeccel sama bop men ndariñ mané man momadou rasoulullah sallallahu alayhi wasallam mi munuma fegal sama bop ben lor luddul lu yalla and mané kondé ken munul dara ken yorul dara ko mustafa sallallahu alayhi wasallam munta xeccel bopam men ndariñ munte fegal bopam ben lor way kula ni dana la jariñ alakhirah wala dana la lor yow mi ko wax nga gem ko ak mom mi la ko wax do xam kan mo ci gëna jare yeeram da do ci xam kan mo ci gëna jare yeeram kon nak yi diko fatali dafa bax tax nit ñi xam fu ñuy taxaw bañ di xaababal ci diine tax nit ñi xamé seen morom ak seen borom day tax nit ñi xamé aji bind ji ak limu bind day tax nit ñi xamé jaam yi xam mom lañ doon ak borom jaam yi moy bour wa bour yalla yi dafa jara installé ci sa pass pass ba nga xam ni doko foye parce que su ku ci dewale yalla duko neena duko bal ken do xamé sa morom ak sa borom jarna son lol kon nak yeb ay fatale yo xamni ni tax nit ki defar pass passam ndax yalla lam wax illa man ata laha bi khalbin salim yalla neena kenn du mucc yowma xiyam ludul ku ñew bi xalbin salim andi xol bu set wecc monam xol bo xamni ni sa pass pass dafa leer nañ xamé nga sa borom ak sa morom xamé nga aji bind ji ak limu bind xamé nga bur bi ak jami kenn ku ne nga jox ko ciirum do jël mukk ciiru bur diko jox ab jam do jël mukk ciiru aji bind ji ki bind ñep nga fekk ben minde fam nga diko jox ay ciirum kon xamé bobu ak ragné joy kep ku ñew ci kanamu yalla ak xol bu léré non bu sété non ci bokalé yalla néna koku rek moy mucc illa la wax illa dafa sété illa man atalla kenn du so lulu ki ñew and ak xol bu sét bobu ci bokal motax mbiru yi melni luñ ci wax doyul waaw kon nak di xol yi nga xamné ni yang koy gis ñing koy gis ay nit ay domi Sénégal diko def nga andil leen ci leer leer jo xam du sa waxi bop lu da ngay tek ay alquran wala nga tek waxu sallallahu alayhi wasallam mën na am lolu mën na am ñu mu delo ci nga xam dootu ñu watati ci kenn dootu ñu jébalooti ci kenn dootu ñu yaakaarati keneen dootu ñu wala nga mais xam ne rek ku nekkul yàlla rek ab jaam la ku nekkul yàlla rek ab mbindeef la waaw te doo fekk mbindeef ak jaam comme yow boo xam ne liñ la liñ ko sant lañ la sant amul kenn koo xam ne nii day yàlla dane bon kii laa sant nii kii moom santuma ko lool déedéet liñ sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ sant Alhaji Ibrahima Sylla mi moom lañ sant Mood Ndiaye mele ca Fongu Lim bi li yàlla tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la tere Ibrahima moom la tere Fatoumata Bintou moom la tere waaw tout ñëpp ñoo ci am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana awalul muslimin man maa leen lu ma leen di digal lu nekk maa leen si njëkk lu ma leen di tere lu nekk maa leen ko njëkk a bàyyi kenn du mucc seen voilà loolu mooy ab yonent ab yonent sallallahu alayhi wa sallam moom mooy jàngale nu ñuy jaamoo yàlla nu ñuy fu ñu war a jaar pour yàlla kontaan moom mooy jàngal tam foo xam ne dañu ko moytoo jaar pour bañ yàlla mere waaw li la yonent bi di digal yépp moo la ko dàq yonent bi moo dàq julli fukk moo la dàq wor moo la dàq zikr moo la dàq waay lu mu digle lu yàlla digle ci alxuraan yonent bi moo ci mën parce que waxuma la moo ci mën sax waaye moo jàngale nu ñu koy defee mooy modèle bi quoi mooy royukaay bi mooy royukaay ci julli mooy royukaay ci woor mooy royukaay ci dem màkk nu mu waa xuzu manasiku kuma nii lépp ci moom lañ ko war a roy ak kun moom ni mu digle moo ci njëkk yi yonent bi tere aw sallallahu alayhi wa sallam alxuraan tere ko de kenn du ko ci seen kenn du ko ci dégg moom moo ci moo gën a ragal yàlla ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a ragal yàlla ñëpp moo dàq jaamu yàlla ñëpp moo gën a nekk jaam ñëpp moo tax am njàngaleem dafa jar di gëstu de dafa mel ni benn bis comme journaliste yi ni ñuy def rek fekk président bi wala kii bi talal ko micro waaw monsieur le président nangam nangam sa visite bi nangam nangam mu ne bon wala nangam nangam waaw dafa mel ni dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko yow benn journaliste dafa ñëw ne ko yaa Mouhamad mu ne yow sa borom li mu jëflanteeg yow ba nga nekkee yonent waaw ak avant ngay nekk yonent sallallahu alayhi wa sallam fi yàlla jaar ak yow yëpp lan moo la moo ci gën a neex allahu akbar lan moo la ci gën a neex lu la ci gën a neex sallallahu alayhi wa sallam ne dënn ba ci àgg ne ko li ma gën a neex ci li yàlla mosa jëflanteeg man mu ne naam mu ne ko mooy keroog ba ma reñaanee yobuma asamaan jox ma fa waxtu juróomi julli alquran bi muy nettali loolu yàlla dafa ne subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi leylan min almasjid alharam ila almasjid min almasjid alaqsa ila almasjid alharam nee na loolu moomu gën a neex mu ne ko ah lan mu ne ko yàlla dafa ni sell ñeel na sell ñeel na borom bi nga xam ni moo riñaane jaamam bi nee na jaam boobu ma yàlla wooye moomu gën a neex ci li ma yàlla defal ma ne allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam mu dégg de ak dégg ti taraan kon xaw gaa yi dana xaar mu wax ni waaw bu ma kër a kii wala kër a bu aay bi wàccee wala nee na ni ko yàlla waxee yàlla mi sell ñeel na sama jaam bi buur bi nga xam ne ni moo riñaane jaamam bi nee na yàlla ni ma woy sama jaam bi noonu nee na jaamu yàlla boobu moo nee na moo yàlla wooy moo ma gën a neex ci li ma yàlla ma sa defal ma ne allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ak mën a jàngale xaw buro man moom damay nekk naan bu ah yàlla kay keroog bu mu kiyénee wala keroog bu mu wàccee saaye sànga wala keroog ba ma tànnee ne may yow kay jéggal naa la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj waaw inna fatahnaa laka fatxan mubiina yaghfira laka law ma taqaddama min zanbika wa ma taakhara yàlla nee na bàl naa la sa bàkkaar yi paase ak yi mujj yu ñëwagul yooyu bu doomal yooyu laay wax dama ah loolu de moom mu gën a neex déedéet yoon fi nee na déedéet li ko gën a neex ci yàlla mos a jaar a moom mooy bi mu ko waxee subhanallazi asra bi abdihi yàlla ni mu ko tuddee sama jaam bi nee na jaamu bi yàlla boobu donc loolu mooy njàngale mi mooy wan na ni yow loo mën a doon garaat boo mën a yor ab jaam nga jaamu bi yàlla moom mooy waaw nekk jaamu bi yàlla mooy affaire bi quoi. affaire bi yëpp mooy nga yëg ni ab jaam nga parce que gars yi nee na escalier yi jëm ci yàlla ñu ne naam ñu ne ci suuf la jëm escalier yi jëm ci yàlla ñu ne naam ci suuf la jëm ñu ne loolu mooy lan ñu ne loolu mooy yàlla saay woo wàccee sa bopp mu yéege la waaye gis nga saay woo yéegee sa bopp mu wàcce la moo tax affaire yàlla dafa xaw a dangereux de waaw loolu nag gars yi di rëy rëylu di ngand lu di tëgg dënn ak di kii waaw ñooñu ñu ngi wàcc waaye ku la gën a mën a wàcc boppam gën a yëg ak njaamam nekk ci jaamu yàlla rek bi tax yàlla sàkk ko ba wax ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun yéen jinne yeeg doomi aadama yi dara taxul ma sàkk leen lu pour ngeen may jaamu donc ku la dàq jaamu rek gën laa yëg ak njaamam gën a suufeel boppam ci kanamu yàlla gën a modeste gën a nooy gën a dal moo la gën a ëpp cër ci yàlla waaw ku la dàq bombe poitrine nag di kii ak xamal ni amul dara ci yàlla moo tax yàlla ni muy fonctionné bokkul ak doomi aadama kon lii lu jar a bàyyi xel la mooy ni nit dafay xam li tax ñu indi ko fi mooy pour jaamu yàlla day xam ne li tax nit di raw moromam mooy ko defee mu dàq laa jaamu yàlla ku la dàq jaamu yàlla moo la raw ku la gën a nekk ab jaam moo la raw mais fii nag dañu yaakaar ne ku la gën a nekk buur wala man xaw ma garmi laa xaw ma lan ma xaw ma lan la toorodo laa xaw ma yu kenn xamul quoi man xaw ma lan Samba Linguère laa xaw ma kii yàlla ne waay sama yot na bu fekkee ni kële nga ne ab jaam la wala ab xaw ma ñeeño la wala xaw ma lu mu doon bu la dàqee jaamu yàlla gën laa ragal yàlla moo la man loolu foo ko teg mais alxuraan moo ko wax yàlla moo ne inna akramakum indallahi atqakum yàlla nee na ki gën a noble ci yéen ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy effectivement ki da dàq jaamu yàlla waaw ki dàq jaamu yàlla moo gën a ragal yàlla waaw donc yàlla nag pour nga ragal ko faaw nga xam ko innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama yàlla nee na ki gën a ragal yàlla mooy ñi ko xam waaw ñi xam yàlla ñoo ko ragal ñi ko xamul nag wo xamul ak e nga koy woy nani ma ngi xawa xababal sax mën nañu ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg bok ci waxtaan yi mën nga woté ci 88 628 73 46 hein voilà. 88 673 46 kon buntu wi dal lu jara bay ci terem bi dafa leer nañ yalla ce dom sunu ni njit yi fi rek amu ci kenn ko xam beug nga da nga deg sax quran han man kenn mu jox bop rocc lami kon ki nga xam ni mo la yiri fi sax ci mbir adina da ngay beug day beug nga jox ko lepp nangul ko lepp wa bismillah
1: salam alaykum sunu
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: ma ngi do wax ton
0: jono yi de muñ rek
1: waxtan bi neex la de
0: ah kon de yalla ko neexal bu neexe rek yalla ko
1: neexal lol wallahi yalla le yalla fay
0: amin amin amin
1: alhamdulillah mo ko deg lo do noy sax le may deg lo rek bu mu je
0: ah wa ne del noy nak kan noy baxna
1: le way noy de way le way noy noy bu ki
0: ndax concentration
1: allah la le
0: sant yalla bu baakha ba
1: ala kër gi
0: sant yalla bu baakha ba ba
1: yalla jappal
0: way amin way amin soxla na ñaan de amin amin amin amin amin
1: jaram
0: ci salam yalla yalla dol jam wala mu ngok sant yalla rek yalla sëgami doomi adama bu la jité rek jitu la jité la yilif la da nan kenn duma jox bop rocc am bismillah allo assalamu alaykum demna sëgam yalla légui nak yalla kilifu gu ton yalla nit di ko jox bop di rocc lami lolou worou le motax yalla lim wax ci alquran ci sourate baqara afa tu'minuna bi ba'd alkitab bismillah assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
0: wa bismillah
1: nako
0: sant yalla
1: alhamdulillah
0: ma sha Allah
1: radio senegal
0: international wa radio senegal international wa mom la
1: mom de ñong ci arde ci émission bi
0: ba tané na touté rek
1: alhamdullah ba ba ngi woté département podor
0: ba ati bismillah
1: ñong ci rafetlu émission bi
0: wa yalla nako yalla rafetlu rek
1: amin amin ci dem sam ci dem gram
0: alhamdullilah
1: ya
0: ak li mo neex de ah way yalla rek neex suñ bi yalla neex
1: wallahi rek yu say mel mu say ngeen ngeen jangal li neex ci aduna bi
0: yalla rek neex
1: lu rafet la
0: way yalla mo fi neex
1: ma la gërëm di len santati
0: jere jeuf shukr
1: di rafet le émission bi
0: way yalla nako yalla rafet lu rek
1: amin amin mo fodba nayde
0: wa ngeen ñaanal ñu rek kenn ba
1: inshallah
0: ah ciyana len
1: soxla yalla ni yalla yalla yalla fay
0: amin
1: amin amin
0: jarama jam
1: jarajef
0: shukran ala ngok donc comme bu fekke ni ki la yili fi da nan duma buma jox buguma kuma jox bop rocc lami legui ne yalla lam wax mom yalla neena afa tuminuna bi ba'dil kitab bismillah
2: allah assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: ngay ziar ba
0: yalla yalla nangou ziar
2: ngay def neex na trop
0: ah yalla neex yalla mo neex yalla kay bo ci raxul dara yalla rek neex
2: waaw dafa sama ay deglu
0: ah yalla non yalla nangul
2: amul yalla
0: ngay nangou ñu ñaanal de
2: wa
0: foy wote ni
2: mama ay wote kafrin
0: kafrin yow so mbokum salum salum nga
2: wa
0: alhamdullilah
2: man lamay xale waye dama bëgg saxu ni may diiri dima jappalé dima dimbalé sé
0: allah Allahu akbar. Masha Allah. Yalla yalla dool ndimbal.
2: Amin. Li xam sax du war ngeen ngay def.
0: Yalla nga nek mag mu baakha baax.
2: Amin ya rabbi.
0: Pass pass yi dañ ko wara leral de pass pass bu leral dafa baax de. Ah, xamé. Wala, mu ngok dafa melni sama toma mi ngi def signe ke ni. Waxtu bi waxtu wi kina kon subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.

0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تربك في وجهك وباخك.
1: الحمد لله.
0: سنت
1: دوائي سيسي بارس ما ديري انكو غرم دو سيدكول
0: سيار ننوا غرم دو يب
1: نيون سيار وارجو بدي سيار اوديتور يب نيانو جامو يب.
0: آمين يا رب العالمين.
1: amon nak sama wax bi ci bari
0: na
1: limay wax rek moy nañu saxé ba nuñu teggé élection yi ci jamm ak salam parce que nak ba ka kenn ko jitu ci mbaram ndax xam nga amna ay yo xamni yi dañ ko di régler waye élection bëpp ko bo gis mu bari ay contentieux xamane lu bare bare da fay nuyo ba pare ñu diko négliger waye buñu négliger wul dara ñu xol ne li lepp yam na ñepp d'accord nañ yaakar na ni inshallah rabbi dina baax e ñoo ngi ñaanal ñepp dal jamm di am rek ndax lool rek mom lañu bakk suñu rew te mom la bëgg ñu bakk ko aduna bi yëpp waaw ndax amna rew yo xamni wax deug yalla fa nek ya ma tay ya ma neex wala lo xamni li mom baaxul ndax tay songo ki xex rek lañuy deug te yalla nu yalla mufel ci lool jere ngeen jeuf
0: amen doyen cisse yalla yalla nangu ñaan di la gërëm di la sant wa gorom de yépp cité police 88 128 113 46 forum sur l'actualité bu dé bitim réw 00221 33 920 04 21. Allô,
2: salam alaykoum rahmatoullah.
0: Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Turak fay woté ku bax ki
2: Cheikh Seynou bu ñang afé djolof.
0: Cheikh Seynou jarna la ña
2: yalla sa ba tay mom radio bi lér na ma sha Allah sonal sonal écrit ci bi dox normal
0: yalla jëm kanam bismillah
2: yalla yalla def jam depuis 13h la ñew 24h la am mais wax deug yalla baxna sunu mom rek la ne yalla yalla doli jam
0: alhamdullilah system bi bismillah
2: election yi da yalla ci duggal gam guen ci jam mais man suma sañal election duñ dakh ben bu heure bu jotté nañ ko def rek lu li séance rek nga jël man da suma sañal election bu jotté heure buñ ko wara election nañ duñ bakh election duñ def dara li sa wër sax rek kenn ko ji li rew bi da yalla fi yalla def jam rek
0: allah mo min ñaan
2: wa di nuy nak alhaji ay bu lo bu ñamr bu jam li rek amadou ali may mëna dara jël
0: jerejeuf
2: ak daoudi sew auditeur yep rek adja ya soxo ñing koy nuy ba ak adja ya ra cameroun doy
0: jerejeuf ñang
2: ak adja ay ta ñang kess di content ci radio bi ya soxo de redifice bi lay deglu wat mom une heure de matin bu lañ koy tégal lay deglu wat
0: inshallah
2: content nañ baax way senegal rek rss rek
0: jerejeuf cheikh seynou bu ñaan sa fe djolaf 88 628 113 46 ñu ñëbotu forum gep 00221 33 920 04 21

0: الو.
1: وي السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وي سار سو مال سيرج مور نياب مكه بار في كوميترال تامن ميمون مي ريزون لوغا باي ديم توبا باك.
0: بسم الله سيرج مور.
1: نو لاي ني دي نوي اوريتير ييب نيار ريم يالا نيو يوري جام رك
0: كارو
1: يالا دولي جام يالا دولي جام سات نزي.
0: امين امين امين.
1: بارك السيد امام عليه الصلاه والسلام. خلا لي ما دون واخ رك ما راما غناو دارا امبيشو gisugul boglu ampc election ta dal bi demé dessna ana ñu ko respecté comme li conseil constitutionnel waxon taayira passé élection présidentielle maye del rek président bi def naana mom dégg ni conseil constitutionnel waxon maye del ah délé bi délé élection la nañ ci dem ak jamm tokku paré rek wa de jall do na tok man paré na waye di paré wu man ñu paré wu mënuma damay aj élection da tamit bokkol ak maye del nañ ko def dal di temps biñ ko def ni ku nek xey suba liggey ñun Sénégal li nga xam yow charne moy xey suba wote leen di ñepp liggey
0: amen
1: man loolu la jom nañu voté c'est le jigne qui parle ñu fa gelé ñepp nang ko ku nek xey suba liggey mais nañu organiser élection yi ci date biñ ko def ni dara neeku ci di nawet du dara parce que amna ñu toxalon yoy nawet ba taxon nit ñi kaas na nawet bi boko ci defé nangam ak nangam de yindi ay jafé jafé effectivement parce que gennoon 3 milliards ci élection yu mujjé pour nawet loolu yé 3 milliards amna fu mu xéssar nañ waxanté dëgg gannaaw buñ ko def ni mois de janvier du soré nak nawet bi trop nañ ko organiser ci date bi ku ci nekk dem buñ ko def tamit conseil constitutionnel mom mi ngi fi bu soobé yalla mom buñ déggé lam ci wara wax dara ko def ya ka tan ni réew mi démocratie la da ko nekk da am nga do wax jox sa xalaat mais la lu suñu xalaat moy date bi dara nekk ci
0: dara nak nay du gis ni dara lako empêcher ban nañu respecter constitution jerejef jerejef seigne mor ñoo mbacke bari di nuyu watundu bob yepp di len gërem di len sante 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 forum sur l'actualité 92.5 tembi moy élection locale yi cholu barena ndax dankere ndawul dunkandal lar mo seen jangat

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yéen ngi ànd ak ci seen waxtaanu fajar tey seen mbokk oustaz Diop Kayel, ki nekk ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg di seen mbokk Pafal fii ci RTS Touba Mbacke. Ngi ñaan yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala yàlla def jàmm ci suñu réew, defal ko suñu njiitu réew. Mboolem ñaan yi mbokki jullit yépp ñaan ci màggal gi, yal na ko yàlla nangu. Bu ko nangoo, wisaare ko ci Sénégal, waaye tam mu wasaare ko ci mboolem réew yi jullit yépp ci àdduna bi, di ci sargal al khalifa al amma al muridiya Cheikh Mohamadul Murtaga Muntaka Mbacke Bachir. ñaanal ko mu wér yàgg fi lool ci barke maamam ak baayam yu sell yooya. Mbokk yi, gannaaw loolu suñu waxtaanu fajar tey mi ngi ñëw ci wéetal yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala. Xam ngeen ne yàlla moom rek mooy kenn ki kenn woo kennam ki, moom kott mooy buur, moo ñu sàkk, moo sàkk mbooleem kawnu bi, muy aalam bi, muy adduna bi yépp. Moom suñu borom bi tabaraka taala moo ko sàkk. Kooku nag mooy kenn, mooy ki njëkk, mooy ki mujj, wal awalu wal aaxiru, mooy azahiru wal baatin, mooy ki feeñ, mooy ki nëbb. Moom suñu borom bi tabaraka taala. Moom nag moom jaam yi moo ñu sàkk. Ku téen xool asamaan xam na ki ko bind kenn la. Ku téen xool jant bi xam na ki sàkk jant bi kenn la, ki sàkk jaww bi kenn la, ki waral wàccee ndox mi muy taw kenn la. Moom rek moo am kattan gi, am sañ-sañ gi, am man-man gi, moom lépp moom suñu borom. Kooku nag moom lañu war a yëg ne mooy yàlla, wéetal ko moom suñu borom bi tabaraka taala. Wéetal ko moom yàlla ci jaamu ko, waaye wéetal ko bañ ko bokkaale ak dara. Moom yàlla suñu borom bi tabaraka taala. Wéetal ko yëg ne mooy suñu yàlla, amut beneen yàlla bu ñuy jaamu ku dul moom. Te diini boo gis nag yonent yi fi jiitu woon yépp daanañ woote ci kennal yàlla suñu borom bi tabaraka taala. Fekkoon ay xeet, doon jaamu ay xërëm, doon jaamu ay nit, mel ni Firawna ak ay nitam. Ñoo ñëpp dañoo demoon ba pëtteeral, ëppal, yëgutuñu yàlla, xamuñ kan mooy yàlla. Te ku xool sa bopp rek yëg ne ki la sàkk mooy kan, mu yàlla suñu borom bi tabaraka taala. Kon wéetal yàlla de kennal ko, mi ngi xaajaliko ci ñetti xaaj. Ba ca njëkk mooy wéetal yàlla mooy boroom, yàlla mooy boroom. Kenn moomu fi dara,
ken amu fi dara kudul yalla moy suñu borom moy borom lepp asaman jurom ñaar suuf jurom ñaar jantaki bidiw ndox jawuji geejgi montagne rabbi garabi ñun ñepp ken momu ñu kudul suñu borom suñu momelu borom ci lañ bok ñaarel bi moy wetal ko ci moy yalla amul kenn ku yeyo jaamu kudut mom ñettel bi wetal ko ci ay turam yu maggi mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala amna tur yo xamanteni mom kott moko yeyo mo am sañ sañ ga mo am kattan ga mo am man man ga mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala ibadallah jaamu yalla wetal yalla nak mom mi ñu mom moy gem ne yalla mom mo ñu sak mom kott moy bind wal khaliq huwa arraziq huwa al mudabbir li kulli al akwan yalla da nga wara gem ne wetal ko mom suñu borom moy ki aji sak mom kott ñaar yalla amut su ñaar yalla amone de nga deg ki ne tay day taw kenen ki ne du taw ñu xex bu de ci kaw asaman lañ nek ñu xex xulo daanu ci suñ kaw ñun ñepp ñu de wala yalla ben bi ne damay reey diw oustaz job kael ki ne dedet ki waru guta dem legi ñu wérante xex daanu ci suñ kaw ñun ñepp aduna bi tukki lolu moy wonne yalla du ñaar kenn la moy kenn wo kennam ki amul kenn ku melni mom subhanahu tabaaraku ta'ala gemne mom moy ki sak gemne moy wërsegele gemne moy doxal ay mbiram asman ak jurom ñaar yépp mo koy reglel bopam mo koy doxalal bopam lajul kenn ndimbal telewut bay laj kenn ndimbal mom yalla ko mot sekk la ko xam lu muy def la ko man lepp la mom suñu borom talulut kenn loxo pour nga dimbalé ko sakut kenn ndimbal mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ko manal bopam la ko amal bopam sañ la sañ sañ la ko katnal bopam la ko man bopam la mom yalla الإقرار بأنه المحيي والمميت نتك داف ورا سخال ني يالا موي دوندال موي ري بو كين دي باغا تياليت ولا nga jign ko kenen dedet yalla da nga wara saxal ne yalla moy bour moy ree moy dundal moy ree ken mënu la xagn ci li nga wara dundu waye tam ken mënu la traité ci li nga wara dundu ken mënu la ci xagn dara waye tam ken mënu la traité la sharika lahu yalla momu ken duko bokale ak dara kon li moy tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya moy huwa al ifradu ifradullah bil ibada moy kennal yalla ci jaamu guy boy jaamu yalla bu ko boole ak dara kennal ko ci jaamu gi moko yeyo amut kenn ko yeyo jaamu ko dul suñu borom kon nang ko kennal ci jaamu ji bul jaamu kenen ko dul suñu borom waytam amut kenen kuñ wara jaamu ji nek deug ku dul mom suñu borom lenen lo jaamu ku dul yalla rek lolu nen la du dara nen la yalla rek lañ wara jaamu ju sax muy jaamu ju deug mom rek moko yeyo kenen ku dud yalla ken waru ko jaamu benen bi tam moy ken wartu ñaan ku dud suñu borom ken wartu ñaan talal loxo di ñaan ku dud yalla ndax maye yeb ñaan yeb ci mom lañ jëm moy maye
moy xagne mom suñu borom waye tam kenn wartu sukkandiku wala ngay ñaan ndimbal wala walu kudut ci mom boy ñaan ndimbal ñaanal yalla boy ñaan wallu na nga ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala boy talal loxo talal ku suñu borom way nak bul wakirlu ci kenn kudut ci yalla mom rek ngay wakirlu lolu moy wetal suñu borom yek ni mom rek moy yalla waro ko bokale ak dara waro ko bolé ak dara téléwut dara ku manal bopam la ku mon lepp la mom suñu borom koy tam boy gëñ na nga gëñ ci yalla so ko mon ngo nopi comme niko yonenti bi waxe mom sallallahu alaihi wasallam muni kep ko gëm yalla ak bes pen ci ëlëk soy waat ngay gëñ na nga gëñ ci yalla so ko mon ngo nopi li lepp war nañ ñu ñun ñepp ñu wétal suñu borom wakirlu ci mom bu ñu ñaan ñaan ko suñuy sakku wallu suñuy ñaan wallu ñu ñaan ko suñu borom ngir mu wallu ñu ñu baña ñaan keneen wallu ko dut mom waye bu ñuy wakirlu wéru wérul ci suñu borom suñuy waat waat ci yalla suñ ko mënut ñu nopi benen bi moy at tawhidul asma wa sifat moy fexé ba wétal turu yalla yi ak melokanam moy gëm mbollem turu yalla yi ñew ci alquran barina allah alqadir yep ay turu yalla la yalla ak ay melokanam yoyu nak suñ ko gisee dañ ko wara gëm ndax nak laysa ka mislihi shay'un ku melni suñu borom amut mom kott mom dong mom kesse yalla momu nak mo ñu amal mo fi amal aduna bi ñu jitu won ñepp jeli nañ le fi yalla jele na len fi kon ken du fi dess ñi jitu won yeb yalla suñu borom jele na len fi ci adama ci nuh ñom idris ñom yusuf ñom musa ñom yaqub ñi ñeb ñom daoud yent yalla jitu won yeb yalla jele na len fi kon nak yalla dara teewu ko ti dara tenku ko ti mom dana fi jele ñep mom suñu borom bi tabaaraku ta'ala kon koku nak dañ ko wara kennal yek ne mom mo yeyo jaamu amut kenn kuñ wara wëru ku dit ci mom ndax kat mo am carte d'identité nak ci alquran moy sourate samad moy qul huwallahu ahad qul na nga wax yow jibril wa makk yep ñoo tassé ñu ni nan dem ci rasulullah ñu wax ko kan moy yalla bi muy wote moy kan nan la mel Jibril nak jitu len ci yonenti bi Jibril ñew ni yonenti bi de wa makka ñu ngi ñew ñu nga bëgga laaj ne sa yalla bi moy kan ak nan la mel Jibril ñew ni yonenti bi qul huwallahu ahad ngel way na nga wax ne yalla kenn la du ñaar du ñett qul huwa allah allah ñewna ci alquran filé moy ci turam yi la bok ahadun kenn la ci tur melokanam yi la bok huwa ci melokanam yi la bok mom yalla ahadun kenn la kottu ko kenn wo kennam ki kottu la kesse mom dong kenn la allah yalla de as-samad mom la ñepp talal loxoy
wéeru wuñ ci kenn, yaakaaruñ ci kenn, kenn mënta wërsëgale kenn ku dul moom. Mooy wërsëgal nit ñi, di wërsëgal bàyyi may, di wërsëgal njanaaw yi, di wërsëgal mboolem xorondoom yeeg mellantaan yeeg lépp yàlla moo koy wërsëgale. Te lépp yàlla lay tàllal loxo moom suñu boroom mooy faj soxla yi. Mooy faj aajo yi as samadu, mooy faj aajo yi as samadu, mooy faj soxla yi moom yàlla suñu boroom bi tabaraka wa taala. Kon bu la laajee rek yow yonent bi na nga lew huwa allahu ahad, kan mooy sa boroom? Dañoo bëgg nga wax ñu kan mooy yàlla. Waaye yéeféeri makki Jibril yàlla yónni yonent bi, teel a def intervention ci yonent bi, nee la ñu ngi ñëw, waaye bu ñëwee na nga leen tontu lii. Allahu samadu lam yalid, jurut kenn, moom yàlla jurut kenn. Mooy amul jabar, amul ñaareeli jabar, amul ñett, amul kenn. Moom yàlla amul jabar bay am doom. Kon lam yalid, jurul kenn, mooy amul soxna. Walam yuulat, kenn juru ko tam. Amul ay waajur, doo dégg ñu ne kii mooy papaam wala kii mooy yaayam. Jamais, amul. Yàlla jurul kenn, kenn juru ko. Mooy amul ay soxna, amul ay waajur. Waaye nag walam yakkun lahu kufu an ahadun, walam yakkun nekkut lahu ñeel ko kufu an ab dendandoo, wala koo koy gam gamleel, wala koo koy tëkkaleel, wala koo koy melal, wala koo koy tolloleel. Amul ahadun, kenn, amul kenn kuñ koy gam gamleel, amul kenn kuñ koy tolloleel, amul kenn kuñ koy melale, amul kenn kuñ koy méngale. Moom kott, moom dong, moom kenn, moom rek mooy yàlla. Mooy dundal, mooy ree, mooy dekkal, moom yàlla suñu borom bi tabaar. Mooy ki njëkk, mooy ki mujj. Amul ku mel ne moom. Laysa ka mislihi shay'un. Amul kenn ku mel ni moom. Ci juróom-ñaari asamaan nag ba ci suuf amul kenn ku mel ni moom. Kon yàlla moomu dañoo war a xam ne mooy kan delloo ko njukkal. Kenn waru koo bokkaale ci dara, dañ ko war a kennal yëg ni mooy yàlla. Képp kuñ ko mosoon a tëkkaleel rek tey nekkatoo ana Namrud wala Namrouz, ana Firaouna, ñoom Buxtu Nasar, ñoom ñëpp jóge nañ fi, alko nañ, nekk tuddi am. Keneen ki moom mu ngi ci musier, ci musier, ci musier Égyptaya, mooy Firaouna ba Moussa labaloon ca géej ga ba tey mi ngi dund. Te yàlla waxoon na ko danaa téye sa yaram ba ñuy ñëwi ëllëg ñu seer ne ni yow yaa ma doon bokkaale, yow yaa doon woote ne yàlla nga, te man yàlla ma sàkk la. Danaa la bay sa yaram du yàqu ba ñuy ñëwi ay génération ki génération yi ñëwi ëllëg yëg ne li nga doon wax du dëgg. Mu ngi noonu ci musée Égypte ya ba tey boo ko seetee da nga gis ne yàlla rek mooy Karim, mooy Firaouna.

0: ana ko daana ko duddon dara ci day te dene indi ko kam lutax ni ci wara jox yep dum ci wara jox waaw ndax lolu kam lolu dañ ko wara jaara ci norme bo xamanteni ci ñi ko jëllo dal dañ ci gis ndox
1: ah ñom lañ ci sento gum de
0: ah
1: mané ñom lañ ci sento du ñak ñu dal di kay jot xamna ni mom jamono tollu na fo xamné ni ko wara jot bu jotu rek xamna ni yuxu dina jibe fune
0: non lolu mom lolu tax may alerte nak kam man lolu tax may len di arrêté lolu ko mo na tek ci non waram bo xamanteni ni ñu war yegg da mu yegg ci ñom ni Allah ji ayub lo di wax do da den am solo pour ñep dal Allah jaarama
1: jerejef Daouda Sow ñukoy jajeufal suko defé batay nak ñu wëyëndi ci suñu émission Allo Sénégal waxtane tay walum kom ak doxalin di tank yu bes yi nga xamné dal mom la Sénégal bëgg doxé ci walum kom gi ban gis gis ngeen ci am mu mel nam na ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk ñing leen ñu dal ci Allo Sénégal
2: ma ngi lay dello nuyo Adja Ouleika
1: jerejef dal
2: nuyo auditeur yep di ñaanal lu fi docteur Mohamed Touré deglu nañ ko amna luñu jëlé ci ay cadeau ci 340 milliards yi nga xamni mën na wax ni defay yok kom kom rew mi waye bor la aussi bu ñuy tital ndax bu fekke ni téluñu ko fay ba benen régime ñew ah ñaanal nañu régime bi xeyna mu continuer lu way bëgg ci mandat rek yalla na la ko yalla defal waye diñu xaw ti tuti ci bor yu bari légui nak ban ci tay ci suba dama gis ci ben journal ñu def ci 220,7 milliards de francs CFA pour accélérer la vision Sénégal 2050 té milliards yoyu nga xamni ñong ko jaglél ci vision 2050 ñun na wax mën na wax ni secteuru daara ci la wara bok xeyna dañ koy yobbu ci walu éducation té ministre bi naam mu ngi def lu bare ci daara waye gis na ni dal ba fi ñu tollu ak assise yi ñu def yépp phase communale phase départementale phase régionale ba def phase nationale bi mais daara gisugul bopam ci la nga xamne rek moy bor yi nga xamne dañ koy lepp muy joge bitim rew di wara ñew dugg ci ci rew té bu fekkone ni xeyna financer nañu association yi nga xamne am nañu récépissé mën nañu wax ni légui yalwaan gi dak légui xalé yi ñak taxawalu ci mbéd bi parce que état mi ngi def politique bu mat ci kaw vision 2050 ñun def nañ ci ay jotay yu bare mais gis nañu ni dal ñi ci bénéficié wu moy ñi nga xamni ñoy téwé jotay yoyu comme sëriñu daara yi ñu wo inspecteur yi nga xamni ñom lañu wo ak yu mel non may xeyenu wax dal ni nañu bayyi xel daara parce que secteuru daara nek na vision bi nga xamni tay ji buñu financé won acteur yi nga xamni ñoy ci yëngutu té am récépissé la wax nak légui liñu soxla sorti moy xalé yi wañé ko ci mbéd mi jërëjëf
1: jërëjëf ñi ngi rafetlu kaddu yi nim ko waxé rek nonu la ku ci nekk nak dang ci am tiër am ci walu dëg dëg dafa fekk nak buñ né ku né dërëm rek ku nekk da nga daldi jot way la ngay jot mo la dul sax njëriñ dara ba taxna yenn say di bankage chef kurel jot lu dëgër ngir mëna doxal seni activité da cey daldi baax kenen ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing lay nuyu di dal ci Allo Sénégal
3: Allo salam aleikum soxna ci na ngeen def
1: sante yalla bu baax
3: yalla yalla xeb doli ma la ngundé jop mbokk
1: allahumma amin jerejef dal ak jamm
3: waay lay nuyu bu baax bi nuyu te technicien yi nga andal waye tamit di nuyu sénégal yi nga xamé ni ñi ngi téwlu di déggu RTS di ñu contane ci liggéey bi am na solo parce que rew mom faaw ñu waxtaan ak muy doga baax tay nak wax deug yalla lima deglu xeyna dama tabé sax way ci walu kom suma joomu ci kom bi nga xamé ni mom la Sénégal jot ci milliards yoy ñu leen lebal rew de amul rew mu amul bor waye nak bor bi nak ngay doxale bor bi ak fon nga koy duggal ban jar nga am ci askan bi c'est que lolu motax lolu lañuy wax waye rew mu amul bor amul tay bo amé fétlu Sénégal pour mu dem ak bopam comme niko gaay di waxé toujours di communiquer lo xamé ni mënul nek tek nit ñi pression sonal leen dama ni lolu dañ koy wax ni rek mais lolu mënul nek parce que ñaari atti sonko jomay yi rek wané nako bi sonko bokké ci gouvernement bi ñu tek nit ñi gaay payu metti lolu ci askan bi ñuy yoxu te gisunu kom réew mi gëna tar

rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi subhanaka alhamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika hatta tarda daiman abadan ila al-abadil abad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran alhamdulillahi rabbil alamin mbok yow momu di deglu ces émissions waxtanu dine ci sa radio radio sénégal international ñi ngi lay wax benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaan nak jotaay bi de yalla na nek jotaay bu yalla gëreum yalla na suñu borom gëreum jotaay bi yalla na suñu borom def ko jotaay yu nangu ñaan ñuy ñaan suñu borom mu def ko jotaay yu teggi tiss ñi ngi ñaan suñu borom mu def ko jotaay bu mu rafet lu lol lol lol luñ fi wax lu nek yalla nek lu suñu borom rafet lu yalla buñu fi wax lu yalla rafet lu wul yalla buñu fi wax lu yalla gëreemul waaw yeen nit yalla na ngeen di deg lu leen di jariñ te li ñu leen fi deg lu nek yalla nek ni lol la suñu borom nam ngeen deg ko amin alhamdulillah rabbil alamin biñu fi mujjé kérok ñi doon waxtaan ci lu am solo ba tejé won ben aya aya ba mu tejé won moy auzubillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd ha mun fa ma yafalu min zalik afa tu'minuna bi ba'd al kitab wa takfuruna bi ba'd wa yen mom ha wa ma yafalu zalik minkum wa lima man ya liman yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wal yawm al khiyamati yuraddu ila ashadd al azab aw kama khal afatu'minuna bi ba'd al kitab wa takfuruna bi ba'd wa yen mom tere yalla bi de ngeen ci tan lu len arranger rek lu deppok sen bakkan rek ngeen ci jël lepp lo xamne ni sen bakkan djubu ko rek ngeen dal koy xalab sanni ci Allah ba ngeen dag ko wacc ha ha ya la na fa ma jazahu man yaf'alu zalik minkum dara du payu ki xamne ni moy def moy jef ji ci yeen illa khizyun fil hayati dunya ko kat man la ca jele torf tang ci aduna wa yawm al khiyam yuraddu ila ashadd al azab yawm al khiyam nak na amune man na am ci waccu wayu mbugal yi gëna tar ah man he he ni da na kemande ay bu ñang na de wa ay bi don la ko sun borom waxe su mu jumul afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al qiyamati yuraddu ila ashaddi al azab
mu jugu non la de waaw mané ah affaire bi dina war de ndekete kon téré yalla bi nek lo xamné dang ci jukki lu la neex jël lu depo wala sa bakkat nga jallax ko mu dem waye da ngay nangul lepp xam nga émission bi passé ñi fi wax naan doomi adama amul ben doomi adama rawtina ben kilifa bo xam bëgg na kuko jox bop bana rocci lamiñ jox ko kula jox bop bana rocci lamiñ ha da ngay wa man nak may jox bop bana rocci lamiñ lolou du boko nangu kenn mu jox bop rocci lamiñ wa c'est comme doomi adama mo nangul kuko jox bop mo nangul kuko jox bop bana rocci lamiñ ontumala nak ki nga xamni ni mo sak doomi adama ki sak doomi adama mo nak ki sak doomi adama ki sak doomi adama lo xamni ni nit bugu ko ben kilifa bugu ko kilifa goko def mu mer la mais legui nak sunu borom nak ni xam mo sak kilifa yoy mom ñep mom lepp mom fep yeneel ab téréem yeneel ab yenent bu leer nañ léegi nga xool téré bi lala ci soob lu la ci dëppoog sa bakkan nga jukki jël lu ci dëppoo la sa bakkan nga wat sànni waay loolu tam de ca dëgg li ma tax yàlla wax li mu wax ah fa tuminuuna bi baadil kitaaba takfuruuna bi baad وَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ تروخ عندنا اك واتوا اي سفر اي غنا تانغ تي يوم القيام لولو موم امول بن جوليت بوكو ورا يينه مورام نياك كو يينه سام بوب موتاخ mënuma ko yéene kenn benn mbindeef yéene ma ko lool torox àddina ba nopp dem yow ma xiyaam yàlla duma la loolu la yàlla wax ci ay bii mu leer nañ pour képp koo xam ne nii da ngay jukki ci téere bi loola arrangé loola arrangé wul nga gëmm wala nga yalax wala nga dog wàcc lolu nak jar nay bay xel jar nay fatali lolu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ligene ci lu bare pour nit ñi baña tabbi ci lu ni mel ligene ci lu bare pour baña tabbi ci lu ni mel parce que alcorane ci bopam moñu dimbalé moñu dimbalé ci luy tax ñu mucc ci hay wo nga xamné ni mom la ayé bobu di junj ndax yanante bi sa sam yalla dafa wax ci alquran mu né ma ataakum rasul na mu né fakhuzu wa ma nahaakum anhu mu né na fantahu yanante yalla bi dé maam sallallahu alayhi wasallam lum leen jox lum leen indi luñ leen moko wax te mom moy lol mom lol wax gëm leen jël ndax seen jariñ rek lemb sallallahu alayhi wasallam du la dogal mukk lu amul jariñ wa manahaakum anhu lepp lo xamni ni nak téré na leen ko lepp lu leen mustafa sallallahu alayhi wasallam téré gëm leen bayyi parce que du ngeen ci am lu leen neex du ngeen ci am ndam du ngeen ci amul njariñ xamul ay yi dafa machallah alhamdulillah rabbil alamin dafa leer lool ñu ne ah waaw kon noonu lañ ko war a jëlee mu ne waaw parce que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla neena man ma len waccel
Mustafa sallallahu alayhi wasallam mu nek roy kay bu mucc ayib huswatun hasana hasana bim ci tek moy roy kay bu mucc ayib bo mu mat seuk tudo ma xamane ser bu guddu bay bubu di balé mbedd mi lol boko ñambaasaté lo ci ñambaasat mom bo ñambaas bi de mom moy yok joté rek yok xarmi karaw moy yok xarmi karaw mat na sik mi ni yalla wax na ci xaan al yawma akmaltu lakum dinakum bisu tay bi meena muné matalal na len sen diné akmaltu lakum dinakum ñune ha muné waaw diné matna né ko ndessane goor ga waxé diné dari diné matna diné dari ser bu mat bay bubu jarul njambas yalla neena besu tay bi meena muné matal na len sen diine lima don wacce ci diine muné na am jeexna mat dotuma wacce wat dara lo xamni ni ci lu wax ci wax diine affaire diine mo mat di rek le sen adina kala xreb mi fi wala ni ci tere bi di defar sen adina ba du ngeen torox adina ak li defal seet alakhira bo bes bu ngeen dajje ak yalla am ci waccu ay yu bax yi bañ am ci waccu waju tar gi tang yoy nga xamni ni mom la ay bi juñ lolu lepp mi ngi fi matna seut amutul ken mën ci ay yok virgule ken mën ci ay wañi virgule ha ina waaw kon de lu ci war nak mune samihana wa tahna samihana wa tahna deg nañu top nañu dine mum lolou la laaj deg na lo deg mune ay mi ngi ni yalla moko fi ci alquran tek baram amul ma dem te ñew amul weyme gaay ñoo bu gax weyme wax nga deg nak de waye way lo wax nga deg amutul waye wa nga deug kay a deug mom deug na top na rek amatul deug na waye wax nga deug waye a lol de wax nga deug nak lol de moy deug nak waye moy lol waye lum fay wut deug kay top rek yalla moy deug al haqq huwa al haqq al malik al haqq al mubin la ilaha illa allah al malik al haqq al mubin نعم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين أوكي صلى الله عليه وسلم لوم لين واخ لول ني نوا من كون كاي ليغي نك تيري بي لامو ني جانغال دا فا مات سك يالا واخال دانكو سي بنن آية مو ma faratna fi kitab min shay dafa jar di bamtu diko bamtu say su nek ni ni bayiko xel bour bi nga xamne ni mo wacce alquran neena he ma faratna fi kitab min shay tere bi mu neena bayiwuma fa dara lepp nga fof mu ne waw waxat ku ci ben aya mu ne wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqq wa ahsana tafsira ya muhammad mun naam munako tere bi mo wacce ci yow gaay duñ leendil ben masala duñ leendil ben situation duñ leendil ben cas duñ leendil ben lu meuna don lulul jinaaka bil haqq waxna la ci la ci deug wa ahsana tafsira te bonapi leral nako bam leer nañ rayatu nak bima zalin illa jinak bil aqwas al tafsir ay yi garantie kay han
mune dedo ay mune wa intuti tu wa intuti u wa intuti hu tahtadu wa intuti hu tahtadu mune yalla waxati na ci alquran neena mom miri di mustafa na bu ngeen ku topé di ngeen djub ay munako munako way nak la tahdi ila siratil mustaqim yow mi da ngay djubal ci yoon yi xamni moy li yalla geureum ayoy yoy yoy yoy yoy yoy nga xamni ni moy garantie yalla garantie terre bi garantie ko yonenta bi garantie ko dinem ci mu leer nañ ñu diko jang gu deg becc lool da fa ra nek nak lu ñu wara dimbalé ba duñu dem ci mboy gi dal def ñu wara dimbalé ba duñ dem ci mboy gi moy lan moy fexé ba ay bi ñëk jang dal suñu bop say wo démé ci mboy gi rek xamal ni dang fi bayyi li nga xamné ni mom la yalla wacc ndax yalla mi nga xamné ni mo la mom mo la fi indi way yalla mo la gëna xam mo la gëna xam sama mom yow alalam nga mom yow nekko fi won mo la fi indi mo do yalla mu ne waxat na ci alquran mu ne ala ya'lam man khalaq wa latifun khabir ala ya'lam man khalaq khana nak kay yalla nak mo xam lim bin nak yow min def nga rek dañ la bind indi la fi nekko fi won ab jam nga wa ki lay bind indi la fi te nekko fi won wa kok nak kok waji yow mi nek mbindef mi nga xam dañ la sak defar la indi la fi feñal la fi mais mu yow da nga upp na ngay xalat di tekkel sa xalatu bop gëna xam sa bop nak ki sa borom ndax nit mën na gëna xam bopam boromam ni la sa borom xame mom mi la fi indi xam li tax mo indi la fi wax la li tax mo andi la fi ndax yow mën nga ko gëna xam sa bop té li tax mo andi la fi bayiwuñu rek ñuy lambatu wa ci mbaxam gi ak ci ndimbalam ak ci yermandem yalla daf ñoo té la xamal li tax mo andi ñu fi mënu ñu fënd rek bayi ñuy tuñux rek di lambatu ku lamb ba daj mu waaw ku dajul mo waxa mu tegg la mbé yalla dafa ñu leral ne he wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yeen jinne yi mu ne naam yeen doomi adama yi mu ne naam seen borom neena dara taxul mo di len fi dulu pour ngeen diko jaam point bar amul leneen soxlawul leneen ma uridu minkum rizq yalla soxlawul ku ko wërsegal yalla soxlawul ku ko jox mu lekk yalla soxlawul ku ko jox mu naan yalla du sunu morom sunu borom la bokul ak ñun leet laysa ka mislihi shay nurowul ak kenn len mom lepp mom ñepp mom fep mo fi indi ñepp kenn momul dara mom lepp lo fi gis rek ci kawnu bi ci nekkin wi lu fi nekk rek yalla ko mom rabb rabbul alamin borom bi moy rabb ni ha borom bi lu mu mom mu ne rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin mom nekkin yep lu ngeen xam rek yalla ko mom lu fi nekk rek ci dundu gi rek ci nekkin yalla ko mom alal yalla neena jëfëndiko leen waaye lu ngeen di def nekk de leen ko defee ni ma ko bëggee wut leen sama ngërëm ragal leen ma taqu nii yaa ulul albaab
rek takuni ragal len ma bay len ma xel ya ragal gi moy moy bala ngeen tek sen tank fu mu doon xol le ndax li su ngeen ko defee bo ndaj ak yalla dañ la gëreum wala yalla du la gëreum wala bala ngeen di def lu mu doon mu ne set len ndax nan la yalla bëgg ngeen defé ko non affaire bi compliqué wu la ah alhamdullilah bok ci ni ko yalla leralé ci comme ni ko lax dar yu bi jangalé rek daganul ci ben muskalaf xëteum wu ñëk rek mëna daganul ci muskalaf muskalaf moy ko xamni ni budé gor la boko né soxna ngi mëna la doomé ngi muskalaf bu jigen moy ko xamni ni soko né borom kër nga ni mëna la doomé ngi yow ku dem ba tollu fofu rek nga xamni ni mandar ngay gor yi mi ngi sax ci yow wala yu jigen ni lu melni karaw yi sax ci nak ak ci pokatan ak yoy ku dem ba am yoy rek xamal ni yow amuto droit def len lu mu don ludul bala nga koy def da nga wara laaj nu ko yalla beugé ki nga xamne mo la fi indi mom la reddal la xam la bu la ne jaaral fi nga jaar bu la ne bul jaar fi nga daw bu la ne jaare fi ni jaare fa nonu bu la ne bu fa jaare ni bu fa jaare waxal li lay wax lola bu la ne bul wax li bul wax lola bu ko defé lolou lañu wax nga jubok sa borom jubok sa borom parce que jubok sa borom li lay dimbali ci nga jubok sa borom moy nga nek ci li tax mo andi la fi comme mom ci mbaxam bim la saké andi la fi mbaxam gi ak yeen mu ne tax na mu ne la hé jaamu rek la la fi de nekkal ci sama service dema deglu rek wa dema wër man yalla niko xalé yo yalla lay wër dema wër man fexel ba am sama ngeureum fexel ba bul def lumay merlo suma la geureume so fi nekké ci kaw souf ni mako beugé bo faato ma yobul aljana neexal la ah bo nekké ci kaw souf nak di doxé sa bakkan di doxé sa bakkan téré bi nga xamné ni mom la len waccel pour mudi len wax fu ngeen wara jaar nga bayiko fi di ko wéccok sa bakkan diko gis wéccok yow sa gisin yow sa gis ak sa bëgg yalla bu wa nak du bo mu dina la toroxal fi ci aduna bu no bo dé ma duma la ha lolou dal lañ yéneul kenn motax amna ay yo xamni ay yo xaw ñang la yu yalla di wax ci won ginaaw ñangalem yalla xam nga ay bi mu wafale mu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أهرد عن ذكري من فا فلا فا فإن له ما الشيطان دانك ينها من باوغما ونحشره يوم القيامة أعمى ها قال ربي لما أخشتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتي فنسيتها كذلك اليوم تنسى الله أكبر شيء هيدا سبحان الله يلا يرم واي يلا جيغل يلا نينا من أهرد عن ذكري كيف كو خامني ني تيري بي مودي القران جي ما واتي مور لينا واخ فوغين دي جار با موتش اك فوغين دي جار با ام سما نغرم اك فوغين دي جار با موتش سي شيطان اك سي سوار mune kuko wan ginaaw kep ko xam da nga dum xol nga tere bi rek dum moy ko wan ko ginaaw wala bok nanguo ko jefe wala nanguo ko nangam wan ko ginaaw rek di deme sa bakkanu bop rek waaye du yalla mo lay wax defal li nga def mo lay wax bay li nga bay yalla neena kep kuy def lol fa moy c'est automatique bune wa moy la tay tegu mais fa bi mom moy c'est automatique
fa innalahu ma yashtan danka neena yalla neena da ngay dundu gu karak kon ab julit bu baye terem bi di xol fenen di doxé bakanam ak xel bopam yalla neena da fay dundu gu karak xam nga karak moy gëna way ci téré si bu defar térem ba mu rafet ba mu neex mu tibb suuf def ci yëngal boko yey ni muy karajé non ni muy nakaré non yalla néna dund gi bo fi bayé téré bi di bayé jël torse bi ma jox di ko nité muy téré bi néna da ngay dundu gu karaj xam nga dundu gu karaj metti yalla né baawguma la dé wa nakhsuruhu yawmal qiyamati aama té bës bo génné adina wara djéggi sirat bobu nga xam wa min kum ila wari do amul kenn ci ñun dudul dana djéggi sirat ñene dafa sew bo nga xam ni comme genn fas la tol ñepp dañ koy djéggi deg ci soufu surat ci soufu sirat safara mo fa nek kuy djéggi sirat rek bu jallu rek moy day rot daanu bir safara wa legi sirat gog nga xam boy xol ni sax yor sey beut di xol djegi ko moy épreuve bi gëna metti da ngay gis ku yat ba ci ak mu xalangu gis ko xam ni day ñew na tuf romb mo gaay yu moy nit yalla day ñew na tuf romb du ñek sax ni jall ne am lu épreuve bu metté non ku wara djegi sirat bu nopp sil maxa nak ha gumba sil maxa moy sax ki febaru beut rek way gumba moy ko xamni ni yalla mo tejj ay beutam pour pogné ko ah bo ben affaire la ab sil maxa mom yalla daf ko natto rek ndeysane mur ay beutam waye deun bi mu def ci ngeum yalla gem nangu waw bu muñé hadith bi yonent bi mi wax ci hadith na yalla bu jele beutu ñaari beuti doomi adama mu muñ gem yalla neena daf koy dello yawma khiyam banu yobu ko aljana mané ah ndek day gis nga yalla tegul kenn pour fitna la way da tek mais ki nga xamné nak dafa gumba yalla mu tej ay beutam pour mu wara djegi sirat te ci soufu sirat safara mo fa nek kok moy yalla moko condamné quoi parce que c'est comme ki gis pour mu djegi sirat il faut mu nek waju sel ku set ku lap ku bax ak légui nak amna ño xam ni xol di gis waye duñu meuna djegi sirat ndax dafa sew bo xam dañuy trébucher rek daanu wa légui nak ki nga xamné ni fimu tek tankam sax gisuko Allahu akbar day mo tok woo affaire yalla dafa xaw dangereux de yalla jarna ragal de xol ko xamné ni yalla da ko bay mo ba muy waji djegi sira de yalla ni tepp tej beuti borom nako acca djegel fi nga xamné ni nit ñu yor xol mbeut ñu xol ni ngay xol mënu ñoo dem dañuy yett yi benen tel daanu ci bir sax bu fekké ni duñu ay nit ñu ba mëna alxal mi netel de mune no seulement da ngay dundu gu kare waye boy dekk boy jéggi sera da ngay gumba légui nak yalla ngay alquran ngay netali nak xulo ba rabbi lima akhshatni a'ma wa qad kuntu basira wa qad kuntu basira wa yalla yow lutax

0: des fois un mouvement d'ensemble de fête de now. Donc comme lila là quoi, y a un truc de voir comme fête, ça y est ça va me donner comme fête. Alors quand des fois on voit fête, dîner des fois thé des fois dal, aïe digle là aïe terre. Mais tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, subhanallah. Ah, attention, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Yi nak jarnay fatali jarnay labiré jarnay fatali jarnay labiré ska vraiment dana war yalla ñu yalla doon dimbal xamna ni man ma ngi xawa xababal dafa mel mën nañu ubbi téléphone yi ku bëgg contribuer 88 là, je me dis 628 73 46. Le vent non là, 88 628 73 46. Voilà. Mais, les gens qui ont dit, moi, je suis en train de faire. Wow, salam alaikum.
1: Wow, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.
1: Sama serigne, man la mor nya bu mbake bari.
0: Ah, serigne mor na ngeen def?
1: Ya imam, ma ngi lay ziar.
0: Mba ya ngi xam jam?
1: Wa ñu ngi sant yalla bu baax nak di julli ci alayhi salatu wa salam.
0: Yalla na sax.
1: Di ñaan rew mi rek yalla mi yore jam nak.
0: Amin
1: amin
0: jam li ci lepp xat
1: jam ko ko amul wala yalla ni mi wax rek lu mi wax adna lay jikko do rek alakhir
0: jehna fi dunya wal akhir
1: donc te leg leg ma di ni adina amul solo amna solo de
0: fi lañu wajjala al akhir
1: waji dama ne adina ken ep ko solo
0: tol yu tol ni adina nga ni amul solo
1: ah amna solo de te do fi liggeyu dem do ko am fal
0: jehna
1: kon kay bone amul solo rek ko wax baata wala la ñuy indi ni rek
0: waye non yoy dañ koy wax ni rek waye xalaatuñ ko ah yow
1: ñu leen ñu ba xamna dal yalla mom li ñu gëna bëgg mom bu ko yëk
0: ah yëk rek
1: yalla bañu di jël alakhirah xaaliss amu ko war nañ ko wax nit ñi xaaliss amu ko médecin amu ko
0: dede
1: ay auto ñuy jaay ni amu ko auto ñuy gëllo amu ko
0: dede
1: portable ñu fay delo dem amul alakh
0: dede fofu kay jëf rek
1: kon lo fi jël lo jël taalel jaamane bu yowal xame amul lu la fay delo
0: dede
1: da xana da ngi lay wonale yow mi ya jëlon appareil ci ñi sant ndoy
0: ndessan
1: kon nak yow tamit tay ji ak ñu yëp gis ñu nak appareil bi reeroon ci kër gi yow mi ya fa
0: jël allahu akbar
1: muy gatt ko xamne man la ray ci bir mbolam bu reer nit la
0: yonent bu ngay neena dañuy won nit film muy yi mu doon def muy ba kanam gi ne mbëpp ci suuf ndax rus
1: kon
0: nak xam nga leer na yow lu kay lu leer
1: na nit ñi dañoo woyo fa alakhir bu
0: ko
1: alakhir woyo pour non de
0: lol moy problème bi
1: problème bi ni ñu woyo fa le alakhir senegal rek la ko gis nak man ci rew yi ma dund ni ci
0: woyo fa alakhir woyo fa diine
1: man lol luma jaaxal la mel la yow aljana yi dañ ko jox ay nit ñi ay ko ubbe ko teje ka jox modou fatte xere jallal fi ak
0: man ah ay fofu ken du tal ken
1: man de gisu mako de
0: yow gis nga affaire bi
1: da nga yaji la jour sax dañ koy jup meuneu taluma la
0: way dalay keud boko wut ci dalay keud yaakar ni da nga jël ci tiaba wa
1: legui nak mom la la wax ni motax mané senegal ñu mu woyé fal alakhira jaaxal na ma lool
0: woyé fal alakhira ak woyé fal diine
1: amna lu mala bëgg laaj imam
0: bismillah
1: sa kamil bi gis nga ci fuñu bind senegal
0: dedet
1: voilà mi ngi non kamil bi gis nga fuñu gene ci malik
0: gisuma fi ben tour
1: mi ngi dara nak kon ni ñu gor gor jaamu yalla ak ragal yalla ñu mujj wax ni yalla mëno ko jaamu mu ko taragalo
0: jeureu jeuf leer na
1: waaw maa ngi lay gërëm bu baax ndax inna akramaka inna akramaka inda llahi atqaakum.
0: Jeex na yow daal
1: xawalaay dafa baax ci nit
0: yow daal takk naa la xarit jërëjëf.
1: Voilà merci beaucoup.
0: Lu leer ngay gis macha allah waaw kooku day wax dëgg yàlla lu leer lay wax macha allah kooku gis na affaire bi de yàlla na yàlla may nag ñu ginaaw bi ñu ko déggee dégg bu rafet bi ñu topp ko bu rafet amin bismillah.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam rahmatulah.
2: Waaw kay imaam na nga def.
0: Sant suñu borom.
2: Alhaji ayoo ba loo bu ñoom re.
0: Sëriñ loo sant yu rek la yàq.
2: Si la.
0: Loo loo.
2: Ñu ngi lay ziar bu baax di la ndokkeel di la ñaanal di la jaajëfal.
0: Waa soxla naa ñaan de amin.
2: Waaw xam-xam bi rafet na te yaa ngi koy teg ci yoon.
0: Ah ma de yàlla rek lay wane ak yonent.
2: Ndax it li ngay wax lépp dëppoo naag alxuraan dëppoo naag hadis.
0: Waaw ku génn foofu foo jëm sëñ bi.
2: Réew mi nag dafa naqaree waxee ndax fii ne loo wax rek am na kuñ ko moomale loo waxit am na kuñ ko féetale loo waxit am na ñu ci gis seen bopp.
0: Waaraate nag loolu lay jariñ.
2: Te waaraate moom loolu lay jariñ kenn ku nekk la nga lañ ngay wax boo nee ci yoon bi nga gën a góorgóorlu boo ñuwul ci yoon nga ne ah kii di xataa man lay waxal.
0: Waa jërëjëf waay loo waay.
2: Waaw xaaral ma dëpp kii man lay waxal.
0: Loo yeen bii kat du ceeb rek la mën ndekati.
2: Loo fi wax rek am na ko loo fi wax rek am na ko ko moom de.
0: Allahu akbar ngoog.
2: Loo fi wax rek am na ko ko moom. Loo fi
0: wax du wax di sànni ci àll bi du wax di sànni ci ngelaw li ay nit ngay wax.
2: Loo fi wax ma ngoog am na ko ko moom am na ko ci gis boppam.
0: Waaraate kay am na ñooy bëgg a waar.
2: Ah kay ma nga noonu bu ko defee ne kenn ku ci ne ku ne woon ci yoon wi gën a góorgóorlu ku nikkul woon ci yoon wet nga wëlbatiku dem ci yoon wi.
0: Loolu mooy sunu liggéey.
2: Wax wax ji daal moom xam naa ne leer na te it xam naa ne ku bëgg a dégg da nga dégg ku bëgg a xam da nga xam ku bëgg a gis it da nga gis ku bëgg a tege ci yoon it da nga tege ci yoon.
0: Te du samay wax.
2: Waaw waxe yàlla rek nga wax alxuraan ak hadis nga fi wax.
0: Jeex na.
2: Wax na ku ci gis sa bopp xanaa kii waa diw lay waxal kii de ñaan ak diw lay waxal wala kii ñee lay waxal. Ma ngoog noo ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf
0: wa salaam. Loo ween bii den macha allah voilà mu bokk voilà loolu mooy dégg-dégg bu rafet bu neex voilà ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax parce que li naan wax neexul dégg a neex wax neexul dégg a neex bisimilah.
3: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam.
3: Saa si la ñu ngi lay siyaara di la nuyu waay di la ñaanal.
0: Waa mbokk yàlla na yàlla nangu waay.
3: Yàlla na yàlla yàggal fi rek cëri guddal fan yi waaye kontaan nañ de.
0: Yàlla na yàlla kontaan.
3: Waaw maa ngi nuyu Mor Niang Bakary Bar yi moom génn ak papa Aya bu loo moom génn.
0: Wax nga dëgg waaw.
3: Di kontaan ci waxtaane am na solo ndax nit de kenn ku ne comme liste nga amee moom na fexeel mu buñ balaa ñu koy lire na baax.
0: Ah moo gën wër de.
3: Waaw comme daal liste la moom nañ ko balaa ñu koy lire ndax gis nga ki dëng du déglu rajo de yaa ñun ñuy déglu doo woote ni yàlla na yàlla jubal rek ñu
0: déglu
3: ko topp.
0: Amin amin
3: ki dëng maa ki dëng buy déglu waaraate xam ne dañ koo laal day fay rajoom jëm kooku moom dafa dëng waaye ki jub da déglu.
0: Xamal loolu sama sëriñ mu ne ma Ibrahima ma ne ko naa mu ne ma ku aj du bëgg ku téen.
3: Jeex na mu ngoog ngoog jeex na waaw ñun nag mu war bu ne dañ lay teewlu di kontaan ci sa waxtaane am na solo bu baax.
0: Waa da ngeen a bëgg a dégg dëgg rek.
3: Waaw dëgg moom boo ko jégloo di ci jëriñu doo ko réccu mukk.
0: Moo dee yaa dëgg neexul dëgg rek a neex na.
3: Waaw dëgg rek a neex moo tax yàlla nañ la yàggaa déglu rek.
0: Amin waay yow tam yàlla na ngeen dégg te lu ngeen dégg jëfee yàlla na yàlla gërëm.
3: Am na nag ku lay déglu sa émission Moussoul Koraw ñu ko wax Assane Thiongane.
0: Assane Thiongane fu mu ne.
3: Waaw mu ngi dëkk Kolontour fii ci côté département Koungheul moom da lay teewlu heure bu ne dafa maa woote la man dama ko wax na man dama ko nuyul.
0: Waaye ziaral ma ko waay.
3: ok jërëjëf Alhaji Mbaye lañ doon sa soppe la man moom sa émission mosul maa raw jërëjëf waay.
0: Yow dafa mel ni sama mbokkum Saloum Saloum nga.
3: Waaw man Saloum Saloum bu mag la maa ngi ci ruutu Tamba bi ci digg kay.
0: Man maa man ci la ma taar ci la ma taar la sama wajur bu góor dëkk ci la ma taar.
3: Jeex na.
0: Diggante Paxi ak Soko.
3: Àll bi kay.
0: Saloum Saloum kay fu mu waxee ma jàpp ko.
3: wallaay dëgg la man dama lay teewlu de heure bu ne te dama ci am njëriñ nag dama lay déglu di ci am di leen ñaanal di ñaanal ñëpp.
0: Waa soxla nañ ñaan nag.
3: incha allah yàlla may ñu jumaa mubarak jërëjëf.
0: Amin amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbaye voilà ngoog macha allah moom dimbali yàlla la di naan wax wax neexul dégg a neex waaw dégg gi daal moom mooy ay bi dafa ñàng lool waaw man arada an zikri wan ginnaaw njàngaleem borom bi nekk fi ci loo xam ne nii taxul yàlla indil la fi di jëf yo xamni ni buñ la lajé foko tek ngay nak nakal xam amul ben tektal ci diiné amul ben tieflay ci diiné jëf ci diiné ci turu diiné lo xamni ni mëno tek fenn baram ne fi da ko yalla wax mëno tek ben baram fenn ci téré yalla bi ne yalla mako wax fi amul fenn foy jukki ci dundu ki yalla yone won ne yalla yone won moko def fi motax ma def ah way do way lol kel xamul mu don lo xamni ni redd nañ ko yoon wo xamni ni leerna guddii leerna beccëk yoon wo xamni ni leerna guddii leerna beccëk ni mu leeré guddii la leeré beccëk lepp nga fi bu né jaaral ndé jor nga jaar tamoy bu né bul def li nga def bu né defal li nga né duma ko def bu né defé ko ni ngane nono nimu koy defé dal moy nimu ko xalaté amen lolou nak diiné du fonctionner non ya diiné dal moy sami'ama wa ata'na degna topna wa té diiné mum raybu yalla motax gis nga bo sété julli go xamni ni amul fatiha yalla duko nang Fatiha juromi julli yeb yaangi wax yalla nanko ihdina siratal mustaqim yalla monena mon tek ma ci yoon wu djubbi wa sun borom tek ma ci yoon wu djubbi siratal mustaqim parce que siratal lail mustaqim lu leer la lo xamni ni lulul mom rek mom moko gën fo meuna jaar te jaaro ci yoon wi yalla reud xamal ni ci mboy gi nga jëm motax nak la dar yu waxe daganul ci benn muskalaf muy jëf jenn jëf dudul buñ ko ne lutax nga jëf ku mu tek baram dal ne sama tek ta la ngi ni sama dalil la ngi ni sama delu way ngi ni way serigne bi amul soxna ci wallahi bo ubé réseaux sociaux yi téléphone yi ba dugg ci bir da ngay gis ñi def ci tour diiné lo xamni ni da nga nan wa ñi li fu mu joggé am pétiak way ak teggi sabar ak di fecc bay yëngal sa ndig di mais subhanallah wali fum joge yi fecc di tepp di yalla di allahu akbar kabir allahu akbar te gis nga amna lo xamne ni jarna bay xel de responsabilité bu reey reey di def ci diine lo xamne ni amo ben fo meuna tek baram ci tere yalla bi ni yalla ko wax fi te gis nga kenn ku nek ci ñun da fa wara japp bopam comme ben ambassadeur ambassadeur li tax ñukoy wut bu démé ci am réew représenter fa am réewam ku ko gis rek naw réewam bëgg ñew ci am réewam diiné nonu la yow bo né ab julit nga war nga taxaw taxaway bo xamné ni bu leer bu set bu lab bu tey bu dal bu yewen bu yiw bu sel bu njub bo xam kula xol rek xelam dem ci yalla ha fofu lol lañuy xaar parce que yow ñi nga xamni ni bokk ak ñom diiné wala bokkul ak ñom gis yow ya len waro wan lutax ñu naw la naw sa diine waye gis nga kep ko xamni ni yaangi nek ci diine ji di ci def lo xam day tax ke ca nekul di la xép wala ke ca bëggoon dugg sax di di delu ginaaw ha lolou wutut responsabilité bu reey la motax bo gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir yalla neena adina bi meena mune kasob julit la de ab julit nekul ni luko neexalay def nekul ni luko neexalay wax nekul ni luko neexalay sol nekul ni fuko neexalay dem nekul ni luko neexalay lay doxé sax waaw dox sax yalla wax nañu ñu doxé bu len di dox di regej yi melni parce que yeen mënu leena dox mo beut souf ci wala ba yëngal montay wala dox ni ngandalu di bondé mënu leena bondé wala ngeen di ngandalu ba tolok montagne waaw dox len dank ngeen dal julli ab julit leppam dafa dal waaw dine ji leppam dafa tey waaw lepp lo xamni ni yang ko ci nek muy ay regej wala ay reng wala ay kumbu waaw lolo ya ko ci def waye lolo bokku ci yalla nani yalla dol ndimbal yalla nani yalla sam yalla nani yalla ar yalla nani yalla tek ci ray bi yalla buñ ko wacc yalla buñ yalla mere subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

yoyu lañu doon jangal ba nu doone goné di jang lakhdir yu waaw yoyu nit ki da koy moytu waaw sunu oustaz al imam al hajj suleyman bay hafidhahu allah wa ra'ahu ibnu sheikh al serigne al hajj bay mbay chandar bi mu ni jang lakhdir bi mu ñew ba tollu fofu dafa ni wa yahrumu alayhi al kadhib waaw mune kunu togg jëf ko xamanteni bi budé goor tambalina gënt am luy gënne ci mom budé jigéne tambalina gis bax wa yahrumu alayhi al kadhb ala malati mom muy fen wa riya wa sum'atu wal bughd yoy ñen ko doon jangalé riya moy ngi saw ci wuna lool legi ci jamono nak ci wuna lool ci jamono lu way def rek bëgg nit ñi tek ci bëtt ci waaw motax notax ben way wax nako neena lek yi nga xamanteni moy nek ci ben yene barap yi ku yabu boko mën ta muñ nga di ci mos waaw lek go xamanteni lata ngay duggal sa loxo amna ku nek Canada am ku nek France am ku nek yimbal am ku nek ben barak amna ku nek Rudeboul amna ku nek Tele Marin ñepp gis nañu lek gi waaw ñepp gis nañu lek gi waaw seen neek lañu tok gis après nak ñu jor la ko wax ne la bismillah lolu est ce que bismillah gi dana ci mën dara bismillah moy li may lek ni yalna ci buma ko xewlo bo nopi yalna resté yalla buma ci lenn top luy fitna waye ki nga xamanteni daf la invité lata ngay lek mom duggal nako partout dans le monde ba ñepp gis ko ba paré mo ne do ma dog ne bismillah buy la table di mi ngi filmé buy tek sucre yi mi ngi filmé buy tek salé yi mi ngi filmé buy tek jus yi mi ngi filmé bu paré xol lepp ñew xol deuril la table di xol ba nopi doone bismillah mbok yi nañu len di def te yalla tax nañu len di def te yalla tax te evenement religieux yi wax deug yalla mak ñi wax nañu batay mo ñi wax nañu batay waye dal tiaxan kat yi dal man jaxal nañu ma rek mom dal la ma genn kilifa waxon ne ma yalla nu yalla mussel ci badolu bu teranga dab heure bo xey su bo wax ñi nga diko gëdiko gëdi ko fimi yalla nu yalla mussel ci badolu bu teranga dab lolou fo de fekk waw amna ño xamanteni meun nañu sen bop te bani meun sen bop du tay waw bani meun sen bop du tay way sen lepp ci discretion lañu koy def waye nak tubab djumul tubab newon na selitunu fi du fond du bruit waw bo demé tubab ñi nga xam ño yor ciow la di estadek di nangam sang du ci len taju ñu fen balen bir mi dabe ak leg yagul waaw bo nin bir mi dajek lebi yagul waaw bo demone tiwawon gi fin ton nit ñi yëngal ak kundu gi nit ñi di len top ñi tuddé les influenceurs ñep dem top seen kër yi réseaux sociaux yi ñep commencé di len filmé kër diw lek kër diw nan nga ñoñu bo démé ay arifis lu ñu barki dem la dem tiwawon waye gam go xamanteni mi ngi bëgg am témiri at wala mu romb ko nga xamanteni sayyidul haji malik amna témiri at ci bir souf 1920 2022 gi la am témiri at kon gam gui rombi timir at yow amago 50 ans nga dem ci deku sayyidul haji malik lo defone ko ciowli top la nga am rir mi te amna ño xamanteni bi le sayyidul haji malik beug moy discretion xolene jabotu sayyidul haji malik gi ñu talé xolene ñu yaro xolene ñu né tek yow nga ñew rek di wut buzz di wut aw tour nit yi di la tuddu ngay xabar yi mbokk yi nañu len conscientiser suñu bop auto bokku na ci natou ko yalla denk wërseuk moy ñi la wër duñ la wax deug way dañ lay jey il faut nga am ko xam mo la nan jambar li jaruko bu ko fi def du ni mais koku day doon ko xam dafa am indépendance financière nga xamanteni boko joxe dépense mu dépensu boko joxe agn mu agn joxul agn mu agn boko joxul rer mu rer te buy ñew day son bu mu correct ba paré boole ko di la wax deug lolu yeen ñi yalla denk wërseuk wut len ko sino di ngeen mësa dugg ci goota go xamanteni bi ñeleen ci duggal bu ëllëgé dañuy dem fenen ndax amna ño xamanteni ay transhumance ñom li ni wër moy ku yor dañuy transhumer nit ñi ñu ngi top politicien nan transhumer politicien di ñom rek ñuy transhumer amna ko xamanteni mom transhumance financière lay def fu toy mu tak té lolu du jikko julit dafa am dignité walillahi al-'izza wali rasulihi walil mu'minina julit sima lay doon ben yon lay toy waaw waye amna ko xamanteni mom ku yor rek lay weur ku yor rek lay weur waaw ñoñu nak ñolay top di la jey

nako xamanteni day deggu atax motax ñu ni jangal wa kunu ma as-sadiqina and len ak way deggu yi ki deggu moy ko xamanteni nan sa waji bayil mu sedd affaire du ni bul ko def ngay wax mu le amna ñu la jitu ci dekk bi amna ñu la jek jitu medina baye amna ñu la jek jitu lewna ñassen amna ñu la jitu ndiasan amna ñu la jitu dekk sangam amone wërsek ni ngay doxale daw nako doxale sa way il faut être discret ngay wax mu jël ay dal mo na ginaaw xamni yalla rek fi ne ndax mom ci fajar neena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te lolou la gem lolou la gem waaw iyyaka na'budu wa nasta'in fa innaka al-ma'budu wal-mu'in li serigne touba jangale won ndax la plupart ko am foi deug ko gem yalla lele do nexa nekkal waaw nan day xaru dafa am fit dafa sof lu ne ding ko deg ndax sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni mujju jamono ku ngeb sa diine da ngay melni ku tey xal crash bu ne dinen la ko crash fu ne dinen la fa deugal mais yow da ngay wet xamni li ma nekké moy li yalla bëgg donte dama ci wet na tamu wet legi ndax wet mom kuko tamu legi di nga mësa wet wet kuko tamu legi di nga mësa wet wet ti deug nak moy li am solo wa kunu ma as-sadiqin nga bayyi xel ni yawmal qiyamati yalla neena yawma yanfa'u as-sadiqin sidquhum yawmal qiyamati bis bo xamanteni way deggu yi dina len fay seen deggu ga way deggu yi dina len fay seen deggu kon ku yalla denk wursak nga dekk ci deggu diine yi evenement religieux difa am wutal ku lay wax deug wa wutal ku lay wax deug aw ndax yalla fi ne subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jabrut gaw magal gi duguna fi genn keur go xamanteni ba reet joté ban ubé bolé waaw xamna fa fétassu waye ben téléphone néw fu buy fimé lekki ben téléphone waaw moko tuddu nak ndax bëggu ñu diko tuddu waye dal ci guddik magal gi mom dem na keur go xamanteni bi reet joté ben dressé wu ubi bolé ma sha Allah waye heureusement téléphone sax néw fu ndax borom keur gi mo bëggul lool bokki nañu leen di def te yalla subhanahu wa ta'ala tax ndax lepp lo xamanteni ya nga koy def te yalla taxul ëlëk ci biir di nga wét méré ku la deful dara te jotaay diine yi nit def ci wuté yalla jotaay diine yi def ci nit def ci wut yalla bo ci wuté yalla rek yalla subhanahu wa ta'ala may li ci tawfiq nangi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala magal gi nu genn lepp luñ ci am ci yu yalla nako yalla wasare ci aduna ci cheikh mohammedul muntaha non koy ñaanal yalla fi yag yalla and ak wir aw yalla na yag yalla and ak wir di ñaanal ahlul mbake ak mbusobe ak cheikh ci ak mbolem julit bo xamanteni bi sante le nga won serigne touba boromam di ñaan gamu gi ne dugmal nak fuñ ko meuna gamu ci rew mi rawatene tiwawal de ko sayyid al-hajj malik alayhi ridwan malik ngi ñaan serigne babacar si mohammed bin mansour yalla nako yagga wote ñu yagg wuy ci waye suñ fa deme dal nañu bayyi xel ni serigne touba neewona ta'zimuhu bis sunnah yaquduna lil janna bu ñi gamu dal nañ ko tek ci sunnah bu ëllegé lolu dana no wamat bu duggal ci al janna mag ñi fofu la ñu nekkon daw ñu genn cadre sunnah kon no ngi ñaan bis yooyu yàlla nañ ko fekke mbokk yi nu ngi ñaan yàlla it subhanahu wa ta'ala mu ubbi asamaanam si sotti ndoxam mi yàlla na yàlla ubbi asamaan si sotti ndox mi xam nga Serigne mi fi ñu toll nii moom taw arrangé wu ko ndax boo waxee mu ne inondation du ma am fu ma jaar pour ko liggéey si quand y a beaucoup d' eau bon je peux pas aller travailler parce que y a des inondations xam nga moom problème inondation ak problème xëy dem liggéey la am mais baykat ba nga xamante ni moo ne ci àll ba daa soxla ndox te jaamub yàlla ne yow bàyyi ma yi ci àll bi dana soxla ñax mi bàyyi ma ci àll bi dana soxla ndox mi baykat yi dana soxla ndox mi kon nanu ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla sotti ndoxam mi ndakaaru gi bu fi nit nekkee lu mu néew néew néew mën ngaa lijjanti loo ndékkee mbaa nga dibbanti loo añee mbaa nga lijjanti loo reere waaye am na koo xamante ni tool yi la yaakaar mois de juin ba tey mi ngi toog di xaar te gars yi boo leen xoolee xam ni fi toll nii statique yi li mu joxee
bu nu sayon ndox mi soteku kon nañu ñaan ndox mi soteku imam yi ku ci julli aljuma tay ñaanal ndox mi soteku ndax nak nit warta doon ko xamanteni sa intérêt personnel kep la ñor bu tawé sama kër deyta nga nek sur 15 sur 10 ben way nek feeli nga xamanteni manam ñom ab dekk lañ lëm nek minimum 60 personnes 60 pères de famille mois de juin batay ñu fakk all bi defar nopi di xaar yalla ya nga tok fi nan yalla bu mu taw ñoñu do leen baye xel nit bopam kep waru ko ñor nit bopam kep waru ko ñor kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu soti ndox mi waye bu ko sotte yalla non nek ndoxum xiwel yalla bu mu lor ken yalla non nek ndoxum xiwel waye lal yalla bu mu lor ken ndax ndox yag na soteku te du lor ken waw gis nga sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam kere biñ ko duggal sawarasi yalla sawarasi la waxal nek ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawara muna man ko nekkal aw sedd wudu lor bardan wa salaman ala ibrahim wa nanu ñun nanu ñaan ndox mi di ñew nek ndok tawfiq nek ndox mo xamanteni day doon jam day indi jam bu ko defee baykat yi ak sammkat yi ak bayima yi nga xamanteni ay jaamu yalla kum ñun te yalla terel ñu bayima yi isa magal gi wessu dama romb ci genn geur genn kilifa gis fa ñu wacce fa cogolu xar wacce fa cogolu xar xam nga seli ñi mi fi xar yu ndaw yi la ni bëgg dama xol xar yu ndaw rek sama yaram ndaw mu wërandi xar yi mom bu ndey bu bëcc gu magal ñom ñep ils ne seront plus vivants mais lolu yalla moko téré le nit wa légui ségam montant bobu la ñu lewatal ci tabaski yi lewatal ay xat ci tabaski yi lewal ay tewal ay xat ci magal gi fasgene lewatal ay xat ci gamu gi ak gamu wat gi ak neneen ak yenen ak ngindé yi ci ti wa légui nak la nga xamanteni moy produire yoyu ñu jëfëndiko waxtu wi joté nan ñaan yalla def ci tawfiq ay bu ne rek yow bu tawé sama auto du am fu mu jaar bu tawé suñu mbéddi day ta bu tawé nangam sangam intérêt personnel baxul julli deug day fexé ba bay généraliser lepp lu muy ñaan ci lu bax généraliser lepp lu muy ñaan ci lu bax kon ndaw mi ndox mi nañu ñaan bu ñëwé yalla bu mu doon galankor ci kenn way li wërti woor moy suñu bokki baykat yi ak suñu bokk sammkat yi soxla nañu ko yalla nako yalla soti te bu ñëwé yalla bu kenn indondé bijahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax yoyu ay xet la yo xamanteni dafa bax ci environnement bi Allah bi sunnaté bari na ay jangoro yo xamanteni scientifique yi wala nga xamné ni yëngu ci walu wow wax na ni bari na jangoro yo xam bu ñëw ci garab ilay tak du ex ci nit ñi ka lolu science développé nako kon ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ndox mi bu ñëw yalla ñëw ci jamm bakki yene gi deglu seen émission an-nasiha ñu nekk fi ci radio sénégal international 92.5 di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla defal ñu tawfiq mbokk julit yi ñu fàtte rek ne ñu ngi ci vacances daara yi fees na del alhamdulillah waaye nu bel lay xel ne doomu julit du vacances sec rek la war jàng alquran doomu julit du vacances képp la war jàng alquran daara yi fees na amna fa gone yo xamanteni bi lecc motax sen wajur yobul len ci dara ji amna gone yo xamanteni sen wajur yi beug noppalu motax ñu yobul len ci dara ji amna ño xam sen wajur yi ñak fuñ len yobul motax ñu yobul len ci dara ji waye doomu julit dafa jang alquran ndax dafa bok ci ak yi nga xamanteni wajur amel nako dom moy mu jangal ko alquran parent bu ne bok na ci ak yi nga xam amel nga ko so dom moy nga wutul ko yaaju bax yaay ju bax soko wutele yaay ju bax ba nopi bu feñe jamono ko tuddé ko turu rafet soko wulé di turu rafet ba nopi nga yar ko yaru diiné ci bir yaru diiné bobu nak ci ngoy jangale li nga xamé ni moy téré jadd moy alquran obligation la ci doomu julit bu né say wujur jangale alquran ndax goné du yobbu bopam mu jangi goné dañu ko yobbu mu jangi gagner de nous que vous vous jangiez.
té goné gu mokal alcorane ci kër nak lolu lolu téranga gënu ko reuy lolu mo dakk milliard lolu mo dakk ay milliard aw motax motax amna ño xamanteni ndeysane xamnañu li xew waw na dara yo xamanteni bu fa goné mokalé bo wara tay ban tay lay jéxal man gis nako ay gono yo xamanteni kéro bi ñu mokalé alcorane seen bayyi hôtel lañu dem louer ab sal mbollem xet yo xamanteni bi nit dina ko jëfëndiko yékté tawfiq ñu séddi ko jamna goné ga génn ñu wutal ko siège royal mu tok ci way juroom bu jigen yor paquetu xaaliss di batteré way juroom bu goor yor paquetu xaaliss di batteré ay bajéna mag ni jaam di batteré batteré fofu la valable ndax ki dafa sagal fami bi dafa mokal baqara banasi alif lam mim zalika alkitabu la riba fihi hudan lil muttaqin ba ca min aljinnati wan nasi ki goné guko mokal da nda wara téral kon ñoo ngi ndokkel goné yi mokal yépp ñu mokalagul tamit del nañu mokal waye daara ji ndeysane amna ko xamanteni mën na fe nek ay at te yalla dogal mu mokal moy li ñu tire wacc di wacc waye jikko ju rafet la yor waaw jikko ju rafet la yor waaw daara ji serigne shuaibu wax nañu ni amna genn goné gu fa nekkon way juroom day da doon wëlëri serigne shuaibu ñew indi ko ci serigne bi ngir mu jang alquran dugal ko ci daara ji serigne bi tok ab dir wo serigne mahmadan bousso mom ko denkon ne ko diw fu allo am tollu ne ko mbake mom day xamna xel mi xaw ko fi ndax daara non lay doxé amna ño xamné ni ñew fer téla fer icci téla bolé téla tambalé tari waye amna ño xam lélé fer icci day xaw di ci ñom am ño xamanté ni mokal moy doon seen jafé jafé amna ño xam mënon tari légui faté ko waye serigne mahmadan bousso ne ko mom day mbake mi ngi ci daara ji jambar lo lol waye dal xamna ni xelmi dal xana no doliko ak ñaan seigne cheikh bou dal seigne cheikh waaw des ñuko ñaanal de seigne mahamadan bousso dal nako ay mbacke li ma day sédel moy dal jipp mo fi gëna jup dal jipp mo fi gëna jup waaw seigne cheikh mo ne ko alquran lool lañ koy doye alif lam mim min dinati wa nasi hudan lañ ci sakku hudan ga ci mufli ga ci suratul baqara mom lañ ci sakku alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin waaw ne ko lool lañ ci soxla kon jatta tek ay choono waaw jatta tek ay choono kon gone yi nga xam ñoo nekk ci dara yi jang alquran wayjuli nañu xam ni du jamono vacances kep xale dafa wara taqwa ak alquran dawatin doom julit diko wetteliko ba fumu dem ëlëk ci aduna bi alquran doon lo xamanteni moy doon référence am et puis du ci am complexe diko lire fu ne waaw moy le seul livre le plus lu au monde moy alquranul karim ki manda kitabun kullu harfin fihi sirrun wa mu'jizatun liqaumin yaqiluna waaw kon nañu leen gor gorlu gëna soñi wat gone yi ci daara yi waye tamit mo profito di lancer ci ben message yeen ñi nga xam yeen yobu gone yi ci daara ji ñu ci ëpp mo dut lélé dañ nan gone gi day jangi cours de vacances ci septembre bi waye na ngeen gorgulu ba out xalé bi buy dem di ko def cours de vacances ngeen fay nak daara ji am na serigne daara yo xamanteni bi out duñu encaissé septembre tété ak école ubbi duñu encaissé waye jël sa doom na yob ko ci daara mu am fa ñaari wër école ubbi nak nga rocci ko dank bay fi serigne daara bi mu yone di laaj wéccé nga nak oustaz mom da bëggé ti da tit oustaz na dal xana du alcorane rek lay jangalé dédét alcorane desu ko rekkal waaw li gis ko xamanteni bi ndeysane da ngay yoni ben gone ne ko demal ngeen sa yaay mu fay gi ndax papa yaay lañu jox fay gi amna yaay yo xamanteni fay ko lañu jox jundi ko connexion banu bok avec ban bok ci nat parents yi lele nga gis parents bu tok 1 an yo xam wer wone mu fay day xey suba tok ci kër gi rek serigne daara bi exine ko diw mi da waren fayul mu dar gemi boy yaaji mu nan ko xam nga nangam way juri jigeni de len fay njangum gone yi ndax gone yi sunu baxé bu ëllëgé dañ nan doomi diw la waaw sunu baxé dañ nan doomi diw la seen yaay li ni jikko tuddu
waaw yow moom faw nga am lu baax ndax CID daa baax. waaw léegi nag Serigne Daara bi nga xamante ni dafay jàngale ba mois de septembre xale bi octobre mu war a dem école française mais fayal Serigne bi boo ko mënee dolli sax nga dollil ko. waaye mois d'août Serigne Daara yu bëri duñ fayeku, septembre Serigne Daara yu bëri duñ fayeku, ñu rocc gone yi benn par benn. waxtu may waxee nag moom Daara ya nga fay del oustaz sax bu yéexee ñëw 9h nga dégg naan oustaz daa tardé. waaye temps normal moom oustaz mën na ñëw ci jàkk ji mbaa mu ñëw ci Daara ji toog ba 11h gone yi ñëw par benn benn mujj am mujj yi nga xam mën ñoo ñàkk dëgg-dëgg ñoo koy wéttali. waaye moom aussi nag xam ne mi ngi ci jàmmu yàlla. xayrukum man taallama alqouran wa allamahu. yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mooy ki nga xamante ni dafa jàng alquran ba noppi di ko jàngale. ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku mooy ki gën ci nit ñi. kon yow mi jàngale Daara xamal ni am ngi métti mi gën ci métti mi nga am yërmande ci gone yi xam ni lii ngay def ci ñoom bi ñu koy def ci sallallahu alayhi wa sallam yombul woon. ya ayuha almudammilu ya ayuha almudassiru junjunoonu ko ba muy ñëw naan zammiluni dassiruni boobu ba ko jibril fekkee ca xunt moom muy wéetal yàlla ndax moom sallallahu alayhi wa sallam alifa nuska wala ibadata wala xalwata tifdan wa hakkatan mu jàmm mosta jàmm ay xiram dafa judd rek baax. waaw léeg-léeg nga dégg benn waaye di bàkk nit naan ko njëkk a judd njëkk a baax rasulillah yi moom daa judd rek baax. waaw dafa judd rek baax waaw waaye keroog bi ko jibril di sol alquran wax na ni xaw na koo pange xaw na koo yëngal. loolu nag la muy jàngale mooy alquran yombul. kon ñi koy jàng ak ñi koy jàngale yëpp na am courage. Serigne dafa mel ni li ñu cëri leen ci wàllu waxtu mat na. maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal tawfiqu ilahi di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla dom doli jàmm bi jaaxi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

jërëjëf Adjaratou, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ñaanal yàlla, sàkku ci leen ñaan, yàlla nañu yàlla sàmm-sàmm leen, yàlla nañu yàlla xir ci boppam dox suñu digganteeg seytaane. Lépp lu gaar réew mi ak ñi fi dëkk ci ay jafe-jafe moom rek moo ko mën a dindi, yàlla na ko dindi. Yàlla nañu mayit ak oyof wu ñu nangoo ni sunu loxo am na ca lu mu ca def, ndax yàlla du tooñ jaamam yi. Bis boo amee ay torof-torof moo xam fu mën a ne xamal ni am na lu ci liggéey, mën na am sa càggante la wala sa fàtte wala naw sa bopp ba yaakaar ne doo juum mooy waral léeg-léeg mbir yooyu le. Boo gisee léeg-léeg yi fi teeng sax dakk te dem, loo lijjanti mu lëj, loo bokk sax mu lëj d'abord, loo lijjanti mu gën a lëj, jafe-jafe di yokku, koo waxal mu sikk la, mboolo moo bokk mu tas, loo yëkkati mu daanu, lu jóg taxaw nga laal ko mu rot, yooyu yépp léeg-léeg dafay am ci sunuy feem yoo xam ne yàlla nañu yàlla musal dañ ko dul nangul sunu bopp léeg-léeg. Dañ ko dul nangul sunu bopp, dañu jàpp ne daal mbir mi daal mi ngi jógee ci feneen waaye du ñun. Te fekk raam ñun ñoo def lépp, waaye texet rek ak woyadi jàpp ne daal mbir yi fee rek la war a jóge waaye jógul ci ñun. Maintenant mbokk ndeysaan bu yàlla nattoo mu sëy ay at amul doom, ku mu takk dem ak moom ay at rek mu fase bàyyi mu dem wuti keneen, dëkkee ko di sëkkal.

jigéen ñi rek ni mënuñoo am doom, dañoo nii dañoo laa. Waaye keroog ba ko doomu bàjjanam waxee mbir mi ne ko sëñ bi yow mii boo demee yëfi ci yow la. Lii yëpp ci jigéen mënuñoo ñàkk am doom. Demal nga xool sa bopp, demal nga faju ji. Ah ba mu demee xam naa ne mbokk ma gëtin ko ci mu dem ndekke moom la. Ndekke yëf yëpp ci moom la woon. Li koy firndeel am na ci jigéen yoo xam ne ñi ñamu takkoon fase leen bu ñu seyaatee am nañu loom. Noonu tam la àdduna bi mel ak ñun. Bari na lu ñu sikkal ay mbir di joxoñ baaraam ay nit fekk ñun ñii ñoo dëng. Ñun ñii ñoo jubadi waaw. Loolu nag li la koy may ngay mën di toog sa roq di waxtaan ak sa njëganaay. Waaye fekk yaa ngi ci Mumbai bi, yaa ngi ci karaw-karaw ji, mënoo mukk moo sa ko waane ba gis benn sikk ci sa bopp waaw. Te loolu tamit islam sax loolu la ñu sant faf. Jaamu yi ñu jaamu yàlla di yeewu ci xaaji guddi, di jàpp, di julli, di zikar, di tudd yàlla, di médité wu ci àdduna bi, dugg ci jàkk yi, beru fa, doo dégg coow, doo dégg wax, ñëpp ni selaw. Julli ajjuma noona, julli korite tabaski noona, loolu lépp du lenn lu mooy yàlla mu ngi ñuy jàngal ni ñu war a mën a waxtaanee ak suñu njëganaay. Ba xoolaat sa bopp, xoolaat sa bopp. Boo ko defee juróomi yoon ci bis bi ah du ñàkk benn bu dal oto nga ne ah ay ay yéen daal man mii maa sikk mbir mi daal ci mana waaw nga delluwaat ginnaaw. Waaye xàccag jur jeex ah nekk ci net bi suba ba ngoon TikTok débat yi xuloo yi topp kaa foog naa loolu lañ ko tuddee ah di xool diw lu mu wax diw, diw lu mu critiqué diw, diw warta bokk ci élection yi, élection yi 19-24 lu nga dugg ca yaa ngi wër-wëral sa bopp rek fekk yoo yow yaa ngi taal sa kër te yëgoo ci dara. Parce que borom xam-xam yi ñi jàngalee psychologie doomu aadama nee nañu li gën a sànq doomu aadama muy ñàkk waay alwaayu alwaayu foog naa mooy conscience waaw. Nga xam ne moom xelam du dem ci dara, moom day tiñax tiñax rek waaw. Amul lenn lu mu war a mën a téye ci njàngat wala ci gëstu wala ci xool boppam, xool àddunaam, xool ay doomam. Lu tax sama doom yi dëng Mauritanie kenn du ko xalaat. Da ngay xuloo kay ba daanu ci suuf, ñoom ak ñëpp a yem, ñoom ak xale yëpp a yem waaw. Lu tax sama jabar ji dégg lu ma, lu tax du toog xool doomam yi dara. Da nga naan non non léegi émancipation la nangam day liggéey day liggéey. Nga xëy jaar gauche mu xëy jaar droite, ngeen bàyyi xale yi ci ay loxoy doxandéem yoo xam ne lu ne lañ leen ko def la. Mais doo xalaat loolu mukk benn yoon. Yow da ngay foog ne daal c'est bon yi fi nii la defar a tëdd. Te du loolu nag sunuy jafe-jafe yu bare bu dul lépp sax waye di googu moo ñu ko indee. Bàyyi mbir mi nii nag muy dem doo jéem a xalaat, doo jéem a xool sa bopp.
fan nga musa togné fan nga musa waxelu jaduut fan nga defelu jaduut telli telli rek mar di tale wa yalla nak mom fulé gi mo andal am dalay taw de lo xor rek dina wir wiri jari ndari yonam neuc defal lo neex comme niko yonent bi waxe sallallahu alaihi wasallam اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بو امول كيرتا سي سبوب دال بو امول لوي باج ديفال لول نيه وهكذا يالنا يالا سام يالنا يالا تيغي جافي جافي يالنا يالا جوبله اك سيني بارتنير خلو امول نجرين جوبو مو ام نجرين wat gal ak yogo fona lo lañ ko waxe ginaaw ñun dañu bëgg wat suñu gal gi mu tégg wat ci océan yi ah il faut nak ñu and ci ndax benn nit mën ta wat gal gal ñaar nit mënu ñu ko wat fukk non non wa akala yalla ñu yalla sam am nañu fi tay ben aya wala sax ay aya yuy traité li yalla di atté bakkan yi yowmal qiyam yowma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun ak yenen nafs yo xamni mi ngi ñew ci kanam amnañ fi tamit ben hadith mbok mi ni laté ndax wirna wala wirut abghadu alhalali ila allah alṭalāq dañ ci ñew ci kanam inshallah buñu ko tammi maye aya bi ñew na ci alquran wala bok ayatu buñu wax nafs ci bakkan rek ñoo na ci alquran ay yoonu yoon waay yi nga xamne mo ci tombé ak bi yoyu mom lañu bëgg waxtane tay inshallah taala yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun yalla mu nga naan bis bobu bisub yawmal qiyam bakkan bu ne dina ñëw di xulool boppam di xulool boppam bu dee ci wàllu justice plaide yaakaar naa noonu lañ ko tuddee bakkan bu ne mooy ñëw taxaw nit kem nekk avocat boppam loolu nag même bu ko bakkan bi bëggul sax munta ñàkk ndax bakkan ya fa daje yépp amul benn bu ci tal morom ma waaw li olof yi naan xawma bu sëkkam yépp lakkandoo sa bos ngay tal noonu yomal xëyam tam noonu la mel bakkan amul benn bakkan bu fay waane ba naan day jéema taxaw beneen bakkan loolu jàlloon na fi ca kanam ci walu ramu waye du fi moy place am dan ci ñewat ci kanam inshallah lolu pour rek baña bruyé pisti ramu amna waye ramu dañ ci jël ndigal ta bala nga ramu sa bop yow na ngay lijeenti sa bop ba paré te boko lijeenté ba paré tamit dañ lay autoriser nga def ko aw do ko demander sax faf dañ la koy may bonus la wala bu fekke mu ne ko tudde nona mu dess nak legui ka ngay ram kan la est ce que tamit am nga autorisation ci ram ko la neex rek lolou dañ ci ñew mën na benen yoon musna fe jalla yaakar na bu mo jumule yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha amul ben bakkan bu tal benen bakkan
ndax bosom doy na ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci ay hadith même yonent yi léele nit ñi fàq wuti leen pour ñu waxal leen ci yàlla mbaa ñu ñaan yàlla yàlla atte leen amul benn yonent buy accepté kuñ ca ñëw rek mu ne hop man daal dimbale leen ma am naa lu ma tal yowma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saxibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yowma idin sha'nun yughnih yàlla mu ñuy wax ne yowma alqiyam ñi gën a jegante sax dañuy dawante waaw da ngay daw sa rakk mbaa sa mag foo ko séenee fëx daw waaw daw sa yaay daw sa baay ñëpp koo ci seen rek wan ko ginnaaw te nag boo xoolee suñu dund fii ci àdduna yaakaar naa nit ki du ko waye di ba dem ci ab dëkk wala sax même dëkk bi mu dëkk sa boo seene see wayjur mu jàdd ci benn mbedd gisu la il faut nga dab ko woo ko waa bàyyi looyut fii lu xew ndax bu fekkee am na lu jafe nga intervenir yomal xëyam nag c' est le contraire boo ko seene ci mbooloo mi muy tëñax yi nga jéem a làqu dugg ci yeneen mbooloo dem ñu la xamul waaye du tax nga mucc de ndax dossier ba ma nga ca dossier ba egg na ba pare te loolu tamit de ñun ñoo koy ñàkkal solo rek mais dund nañ ko fii ci àdduna bi léeg-léeg ñu yóbbu la yàlla nañ ci yàlla musal sa dossier ci tribunal justice boo ñëwee waa ji toog di la atte ndeke sa xibaar yëpp ngi ci moom waaw yoo xam ne yow fàtte woon nga ko sax mu bind la waaw yow sum waay yow yaa def nangam keroo bés nangam waaw oto bi ñu jaayoon ci nangam ndeke sa bos la woon foo ko jëlee woon bu dee doomu adama ni yow moo lay lu ñëttu fu ne di la génne say mbóot marché boo demee ci yàlla kon jarul ngay daw foo daw yow affaire baa ngi fi yow ma taati kulu nafsin tujaadilu an nafsiha ndax boppam lay tal moo tax muy ñëw di défendre boppam défendre bi nag c'est pas parce que day weddi parce que amul benn lenn lu koy tax a weddi parce que lépp ñoo ko bind waaye de la muy wax mooy da ko jéem a justifier day jéem a wan la ko tax a def loola waaw ci misaal fii bu doon ni tey ci àdduna bi la ku la bëggoon rey nga rey ko boo demee looy wax boo demee ci tribunal ya da nga naan xaw ma la notion de défense xaw ma ni ko tuddee te ci wàllu kii bi waaw lu ma doon aar sama bopp waaw mais fee sëñ bi li ci sa xol bi kenn ni la ko laaj sax faf dañ koy bind bu yàgg teg foofu yow nag yaa jéem a wax lu tax nga def loola waaw ndax am na ay moyens yu bari yoo xam ne mënu ko utiliser ci nga def loola sa xel fu mu nekkoon ba nga def ko waaw loolu moo tax man léeg-léeg li may wax suma ndongo yi dama leen ni bu leen fi nekk sax di sonal seen bopp ci affaire bida affaire sunna affaire nangam yow daal bu dee ni lii doy na la càmbar nga ko leer na ci sa bopp am na loo koy layale bu ëllëgee ah mu ngoog mbir maa ngoog yow daal boo jaakaroog yàlla ak malaakam yooyu na nga xam ne ngay wax lu mu doon waaw au lieu nga ne fi di xuloo ka saaganteeg tiiñalanteeg nangam ah sa bopp daal mu ngoog waaw buñ la waxee daal ni lii lu tax amal ay lay waaw
amal ay la yomana lay bu le wor ni nak amoko be bu genn ci sasi mom wa dem bu faray ba tene ngay lambatu lolou mom benen affaire la te lak lolou il faut mu ñew yalla neena wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat amul ben bakkan bu ñu dencal dara lepp lu mu liggeeyoon mu baax mbaa mu safaanook mbaax keroog dañ ko ko régle watuwaffa kullu nafsin waaw kullu lépp la amul benn bakkan bu yàllay xañ dara ci liggéeyam lu baax waaye nag amul benn bakkan bu yàlla di faral benn jëfam jubon moo tax mu ni wa hum la yudlamun deesuloon tooñ deesul wàññi seen àq benn yoon nu ñu yokk it seen musiba benn yoon seeni bàkkaar kenn du ko yokk seeni baax-baax kenn du ko wàññi lu mu tuuti man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara loo liggéey ci lu baax même bu doon ni dafa tolloo peppub suuf keroog danga ko jot loo liggéey ci safaan fa safaano bu tolloo peppub suuf danga ko jot loolu mi ngi ñëw ci suratu naxli aaya boobule mbokk mi doon laaj am na yeneen aaya yu ni mel yu ñëw ci alquran ba tey loolu lay répété mi ngi ci baqara 48 wattaqu yowman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafaa'a wa la yu'khadhu minha adl wa la hum yunsarun ngeen moytu bis boo xam ne bii amul benn bakkan buy manal morom ma dara la tajzi nafsun an nafsin shay'a benn bakkan manalul liggéey morom dara wala mu fanqal ko dara manalu ko dara wala yuqbalu minha shafaa'a deesul nangu ci moom moom nit moom bakkan boobu le abramu ci misaal bu doon wax ne tey man dama ñaan ngeen wax diw ni comment nga fi ndax mu jàpp ci liggéey bi loolu amut la yuqbalu minha shafaa'a dañu sañ sax bay wax waaw ya duñu wax mukk parce que booy wax dafay fekk nga tal ko dafay fekk nga am fit waaye foofu yaa ngi rappi safara yaa ngi la tiim malaaka yaa ngi la tiim jënd yaa ngi la tiim sa kayit mi ngi sa kanam te wóor nañ ci bind yëpp am na foofu kay na nga naan muut dangay naan naa bañ a wax sax bañ a dugal sama bopp te bu amoo nit kenn ko nangu laa yuqbalu minha shafaa'a wa laa yuqbalu minha adl deesu ko nangul tamit benn yaakaar naa ni ñu koy waxee sax caution waaw da nga amul sax luy cautionné faf amul dara lu parce que dara topp la c' est lépp fi nga ko bàyyi te yow njombe yaa ngi ko nar a subir après wala hum yunsarun te deesu leen dimbali fenn nag ndax ki lay dimbali day fekk mu tane la kenn mun laa dimbali boo mi ngi ñëw ci baqara 48 daanaka même aaya bi ñëwaat na ci baqara 123 wattaqu yowman la tajzi nafsun an nafsin shay'a foofu ñaari aaya yoo ko bokkale wuute gi mi ngi fii wala yuqbalu minha adl bële wala yuqbalu minha shafaa'a fii dafa ni deesu ko nangul lenn lu muy jotee boppam
waaye mu teg ci wala tam faa safaa amul benn ramu bu ko mën a jëriñ foofa fële ci kaw wala yokk ba mena safaa deesu ko nangul ab ramu bu bàyyi ko ci moom tamit wala yuqbalu laha shafaa deesu ko nangul tamit ab ramu bàyyi ko feneen waaw moom munta proposé kenn mu ramu ko keneen tamit amul fiti sañ-sañ ñëw di taxaw naan dimbale ma ci sama mbokk mi déedéet kenn am ko wala yuqbalu mina adl wala tanfaa shafaa amul benn ramu bu koy jëriñ amul benn ramu bu koy jëriñ waaw bu dee dana am sax wala hum yunsaruun ñoo ko bokkale ci ñaari aay yi moom la jeexee desu leen dimbale fenn ba tey tamit ci baqara laa tukallafu nafsun illa wusaaha deesul teg bakkan lu dul lu ma attan li nag ci wàllu jaamu yàlla la bokkul ak yowmal qiyam ba tey ci baqara 281 wattaqu yowman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yulamun na ngeen moytu bés boo xam ne bii dañ ngeen di delloo yéen ñëpp ca yàlla turjaun du yéen ay delloo seen bopp ci seen i coobaree bopp déedéet dañ leen di forcé dañ leen di obligé waaw te kat mar day caali la muy toll la muy sori sori yëpp dañ ko nar a dox waaw amul ay car de amul ay car amul ay train daal a dox rek ba foofa wattaqu yowman turjauna fihi obligation la dañ leen di obligé par force ngeen dellu ci yëpp ci yàlla summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat bu ngeen accès nag bakkan bu ne ñu fay la nga liggéeyoon wa hum laa yudalamoon te kenn di leen tooñ ndax yàlla moo géré mbir ya yàlla moo ko géré tooñ dafa am de kenn ku ne loo mu sa lekkal sa morom danga ko fay ñëwaat na ci Ali Imran fa kayfa idaa jamacnaahum li yowmin laa rayba fii wa wuffiyat kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yudalamuun moon ndax ñoom lu ñuy mujjee buñ leen dajalee ci bés boo xam ne bii munta ñàkk ñëw laa rayba fii par force dina ñëw wa wuffiyat ñu daal di fay kullu nafsin maa kasabat bakkan bu ne ñu fay la la nga liggéeyoon bu dee lu baax ñu fay la ko bu dee lu bon ñun la mi ngi te kenn du fa tooñ kenn waaw kenn du fa tooñ kenn ba tey bakkan rek la fii nga déggee ci ni yëf yi du ab communauté la ñuy fay wala mu réew wala continent bakkan par bakkan nit par nit waaw moo tax booy rey sa bopp ci yenn rumbulement yi da nga yéemu ci mbiri àdduna waaw yow da nga daanaka sax boo demee rumbulement yi sax moo lay dugal ci musiba waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ca xadis boobu ni dana dem ci mujjeg jamono nit ki dem ci àll bi yóbbaale ñaari xaram wala ñett dem cab taatu garab dëkk fa bu xiifee ratt ay xaram lekk te jaamu yàlla ni mekk ni muut waaw donc loo gën a mën a dugg ci rumbulement yaa ngi gën a sànku mar day taale moo xam nag ci ban bannière nga ko duggee waaw nay nekk politique wala leneen wala lu mu mën a doon bu mbooloo daal baree sëñ bi bee boo xëcc say dàll ndànk te rëcc ko dem si yoon waaw waaye boo ci

وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني أنا أمول بن بكان بو يدفلو مو مانا دفلو مو يتكاوم لغو لي كبو بو ديلو باخ منغوك بو ديلو بون منغوك لا تكسب كل نفس إلا عليها. تنك أمول بن بكان بو يقادو بكار مرمى أمول بن بكان بو يقادو بكار مرمى ولا تزر وازرة وزر أخرى. بني وخينك ني بو خيرت لنتكي تي بكار يا كو قادو ديدت يو دنجي قادو سبس مومو قادو بسام تي أتبيا لنك من نام يومي كو خيرت يومي ناي ملغي من نام ياي أبلو ياي يا كو أبلي واي مام day gàddu comme ni ngay gàddoo waaw summa ila rabbikum marjiukum. Yàlla na ci man ngeen di dellu si man mii seen borom, ma xibaar leen nag la ngeen doon wuute ak la ngeen doon tuumalante seen biir ak li jaxase woon seen bopp yi ba xamu leen bu ci baax ak bu ci bon, bis booba nag di ngeen ko xam waaw. Bis booba naa ñu wax lépp ñëwaat ci suratu yunus. Yàlla ne hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allah mawlahum alhaq wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Yàlla ne na bis booba bakkan bu ne dana lëjmat di xool la mu jiiteloon waaw, dana ko leer nañ ci boppam la mu ca def ak fa mu toll waaw. Buñ ko joxee mbir yi dana ko lijjanti bu baax a baax a baax moo xam nag ndax lu baax la wala safaan wala. Après ñu delluwaat leen ca yàlla nga xam ne moom mooy seen borom dëgg, te nag lañ doon nekkoon di ngarkar yomal ci àdduna loolu naax saay waaw. Seen alliance lañ daan tëral, seen këréb këréb ja seen leneen ak lu mën a doon lépp danaan France xawma daa xawma na ko gaa ñu di waxati waaw tas complètement. Mu waxaat ci yunus ba tey wala wan li kulli nafsin dalamat maa fi l ardi laftadat bih wa asarru nadama lama raau l adab وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يالا نانا بس بوبا بين نيت كونيك بولي يالا مايون لي تي سوف لب تي اي غانجار اك علال اك كوم كوم غا ام كو سلوخو دنج كو جوخي جنديه كو سا ليبرتي بور ني باج لا مبوغل غا جوخ كو كوم nañ ko waxati woon sànq, am naa nuñ ko tuddeeti woon de loo xam ne da nga koy joxe caution wala kenn du la laal. Waaye nag hayhaata hayhaata yàlla neen loolu munta ne ndax boobaa yow la moyenne des choses amoo ko, lu muur sa awra bi sax yoroo ko, yaa ngi def yaramu neen dara wëru la, kon foo jëli loo mën a cautionné sa bopp. Te nag ba ñu gisee nag musi booba ñu réccu ba matt seen loxo ya ni woy ñun ndeke torox nañu ndek liñ nekkoon yëpp di kër kër yi ci àdduna ay balla puy de kese la. Yàlla ne na malgré tout nag wa qodiya baynahum bil qist dañ leen di àtte ci dëgg waaw, kenn du leen tooñ. Mu waxaat mu ni yowma yaati kullu yowma yaati laa takallamu nafsun illa bi idhni fa minhum shaqi wa sa'id. Neena bis booba amul benn bakkan buy ngaang wax benn kaddu lu mooy yàlla la jox ndigal waaw. Ba tey ci Ibrahim liyajzi allahu kulla nafsin ma kasabat, bis booba yàlla dana fay bakkan bu nekk
limu liggéeyoon lu baax dañ la fay lu baax, lu bon dañ la fay lu bon, ndax yaa ko fi indi sax lu bon amu fa. Yowma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha, bi jaaloon nañ ci sànq, mu ngi nekk ci suratu Nahli aya 111. Inna saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasaa. Yàlla na yowmal qiyaam dina ñëw de, dina ñëw de, xaw tuut sax mu ne bu leen ko, waaye egge naa leen loola, dina ñëw waaw. Ndax bakkan bu nekk dañ ko war a fay la mu liggéey waaw. Te léeg-léeg jaam yi fukk fàq lañ ko waxoon naa fàq jëfi jaam yi ci des fii ci àdduna. Da nga liggéey dara lu baax, ay nit jaar ci kaw récupéré ko, sànni la fële ca àll ba. Foofu nag amul yomal qiyam. Yomal qiyam moom kenn du fàq jëfi kenn. Kullu nafsin dhaiqatul mawt, bakkan bu ne dana faatu. Wa nabluukum bisharri wal xayri fitna, daañ leen nattu ci yiw ak lu yiwadi yépp dañ leen koy nattoo pour seet leen, seetlu leen ba xam fu ngeen toll ak lu mën a amit. Wa ilayna turjaun, fi ngeen di jëm siwaat, fi ngeen jóge, fi ngeen di jóge, fi ngeen di dellu siwaat. Kon loo tax nit ki bu faatoo sax loolu la ñuy wax, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, ñun ca yàlla lañ bawoo, moo ñu moom te ji moom lañu dellu. Ndax suñu départ foofu la woon, suñu départ ca kanamu yàlla la. Léegi nag ñoo ngi ci course bi, ñoo ngi ci course bi ak lu mën a amit daañu demaat ba ca kanamu yàlla. Yàlla nu yàlla musal, yàlla nu yàlla xir si boppam dox suñu diggante ak seytaane. Lii nag ku ko wóor ni yowmal qiyam dana am, wax ji yépp loolu la. Waaye bu dee jàppoon ni jàpp nga ni amut, yëf yi ay wax yi kasaaw kasaaw rek la, yaa oustaas yi ak Serigne si ñooy wax seen i wax yi bopp, ah bismillah ba demal noonu rek. Wallaay kenn mibitul yowmal qiyam am, kenn mibitu ko. Waaye nag àdduna bi doxul ci ay mibit, àdduna bi ki ko géré ah moom moo ko sàkkoon moo ni dem dana am. Ah bu fekkee nag yow jàpp nga ni amut, baax na. Te loolu tamit nit ñu bari ñiy def ay njombe xelaat boobu ni ñuy wéyee duñu jàpp ni sax yowmal qiyam dana am waaw, dañ ko jàpp. Wala ni day am dund après dee, yooyu moom dañu foog ni ay waxi kasaaw kasa rek la. Moo tax ñuy def yenn njombe yi fi mardi saale. Yàlla nu yàlla musal, yàlla nu yàlla xir si boppam dox suñu digganteeg seytaane. Hadis bi abghadu alxalaal ila allah altalaq. Lii de yàgg nañ koy wax, yàgg nañ koy wax lu bëree bëree bëri hadis bi. Waaye borom xam-xam yi yàlla yàlla fayal ñu leen, ñoom ñëpp dëppoo nañ si ni hadis bi wérul waaw, hadis bi wérul. Dëgg la nag passé lu dagan la, nit ki boo takkee bu la neex nga fase waaw. Waaye nag jékki ba wax ni yàlla li mu gën a bañ ci li dagan mooy fase, loolu moo amul waaw, loolu amul moom. Waaye passé moom lu dagan la, nit mën na ni takk jabar daganee noonu la tas daganee. Li lay wane nag islaam du diine doomu aadama, yàllaa ko tëral def ci ay réglement. Am na yeneen diine yoo xam ni ay nita ko tëral, ñoom tas amul. Boo xasee ba nekk lu seen relation ba jaxasoo doo fase, même boo doon wut beneen deuxième bureau sax wala secrétaire à côté,
do fasé waaw ndaw ci tamit bu ko ngorom maye filalal ñuk dem doxay ay mbiram waaw do di dem nap ci ñewat lolu nak islam du ko yaxanal mukk du ko wiral ci digënté ab couple ak lu mu rafet rafet rafet bu ngeen démé ba gisati leen seen bopp ci mbir mi mo xam insécurité la mo xam matadi la ci walu ku góor ki attanut li mu digge ndaw si munu ko muñ ah dañuy tas dañuy tas bu dee nag ci ku góor ki tas lay firi waaye bu dee ku jigéen ka moom duñ ko firi tas mais simi ku lañu ko wax mooy xool ni man daal Samba Ndiaye mi daal bëggatuma ko wala daal wóolootuma ko parce que yi mu jëfandikoo daal moom day soppiku léeg-léeg mu demande ñu tas mbir ma loolu lay am waaye nag conséquences yi muy jur moo tax ñii wax hadith yu mel nii di ko wax ndax tas sëy moom beneen affaire la beneen affaire la waaw loolu nag li ko gën a sàmm mooy ca commencement ba bala nga ca dugg bala nga ca dugg xoole bu baax a baax a baax a baax ndax bul nangu sa fër-fër ak sa xol puus la nga gaaw a dugg ci mbir yu mel noona waaw nang ko seet bu baax a baax loola tax day laaj ay procédure bu mag a mag a mag boo war a entamé mu tàmbalee ko ca yow lan mooy sa yéene ci wut soxna wala bu dee jigéen lan mooy yéeneem ci wut borom kër ak yan stratégie nga war a doxal ba xool ki la doy dëgg bala nga caa dugg foo war a jaar listixaara yaag consultation yeeg nga bañ a bàyyil sa xol mu njëkke parce que bu xasee ba njëkke mbir mi génne ko ca day jafe waaw ba tax naa lu jar a set la lu jar a set la waaw am naa ni sama mbokk maa ngi ma yëngal loxoom nee na ma heure bi jot na te wax ji moom dafa laaj ñu càmbaraat ko bu baax a baax insaa allahu taala daañ ci dikkaat buñ ci yàlla yóbboog jàmm yàlla ñu yàlla may ñu fekke ko ak yéen ajjuma insa allah ci même heure bi bu sooba yàlla seen émission almaktaba muy bàyyikoo fii ci radio Sénégal international moo leen di tàggu ba ajjuma ji di ñëw seen mbokk Serigne Fall Mokhtar ci kaddu gi Adja Serigne Diop ci technique bi radio Sénégal international muy leen tàggu ba beneen yoon wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbih subhanaka allahumma la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilayk.

0: لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. موكي نيغلن دي نيو دي لنا زيار أمات كونتانتي بمات لنوال في تيوتو تفسير 2.0 سن بوكو إمام بلنبي فيقوك الأساس محمد تبي سوسي ينتر سن أميسو بيغن الخارج وقت مسن أميسو تفسير 2.0 فيرسيون كلاسيك بيغن مين مموي أميسو بيغن خامن كي دفع في تي غادي بي 92.5 نيغن توبناك دوران طول موا دا سفر ديهو غل سفر لغي نيغن نكون تي كرام ti xatiyo di mais tay nak ñu délo wa ci nga xamanteni moy ci ciosan jano xeraat mi ngi contane parce que ñom yeen say dañuy génné wa télé bi wa radio bi yeen say imam dañuy xawa xataraay tuti xamana du tax ñuy xataraay mais bon bi waat nañu señ xeraat da jënal sama ciaba mom mi ngi nos mom ngi congé bi ni kay siar fofu mu nek ya nañ ñi ñëwaat fekk ñu ci jamm machallah baramin sen émission tafsir 2.0 ñu nekati manam mago ñi nek nak ci émission bu am solo bo xamanteni saar bu am solo la bëgg wax sax muy suratul haji muy dem maka gis ngeen nak sax tu koole sa commencé wa na parce que arab solo de pas changer wa système bi légi ñi ngi dañuy télé djublu ci aji déjà aji buñ ci génné rek dañuy préparer wat aji 2027 gis nañu ñi nga xamanteni ñoy association yi nga xamanteni ñoy voyage privé ñi ngi commencé di addu wa lool yépp aussi li gën am solo aussi moy ñu comprendre profondeur alcorane mais surtout philosophie bi nekk ci aji bi nekk ci kaaba gi bi nekk ci marque yoy yépp ay histoire extraordinaire la li tax sax ba yalla tan ka def ko sar je pense que lu am solo la kon fu way meuna nek ñing koy nuyu dika ziar dika wax juma mubarak ci lool la joxe cadeau gi ki nga xamanteni moy oustaz tay sosé mu nuyu pentium tafsir 2.0 ya oustaz tafadal mashkura
2: hamdan mubarakan tayyiban fi nahnu la nuhsi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala ashrafil mursalin wa akramil anbiya سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مغلي زيار دي زيار مبوكي توب تفسير تي بير دك بي اك نيوكاي توب تام امام بيتوم ريو دي لين واخنا لين نامون نين لين تي تفسير 2.0 جامونو جي ييب غناو بو خاميني مونديال بي امام دانيو خاوانا بير mais beur bi biñu koy reprendre tombé ak magal touba ñu nekkon ci karamati qat yadi ya imam légui nak ñu ngi del ci wat ci tafsir 2.0 ya imam defena ni ñu ngi yamon ci suratul haji moy saru acc am la yakar ne mom lañuy reprendre tay ya imam inshallah
1: jere jef ya oustaz tay sos imam di ziar ñi commencé connecté wu mustapha ndjay salam salam nuyu na len nga xamantene moy sadio konate mi nuyo badar gay salam imam content de vous retrouver ñu nahnu ka zalik c'est réciproque lamine jawad khame juma mubarak à tous les musulmans du monde mu ngok ki nga xamantene moy salih diallo salam ci yene donc sadio konate alhamdullah les gens imam ñi ngi connecté wu di top sun émission tafsir 2.0 fi ci LSI 92.5 mais en même temps fi ci RTS nga xamantene moy chaîne leader sen bokk imam birum pi fego oustaz tay sosé ñu dé wa ci sar bu am solo muy sortul haji ñi kay dopé le pèlerinage à la Mecque nga xamanteni imam ku nek en tout cas bëgg na dem ci bër bob imam pourquoi mu nek lu symbolique manam Makka Kaaba gi pourquoi mu symbolique
2: wa Makka Kaaba gi xamna yalla mo yalla mo organiser adunam yalla mo organiser dinam ndax kaaba gi yagna lol sunu mam adam la ko malaika yi fondement lolon gennaw bo xamé né mom ci aljana la nékkon way yalla waccé ko jëlé ko aljana waccé ko ci ko souf bi mu toubé nak dafa demandé yalla pour yalla tabaxal ko lal ben makan ndax dafa gis baytul ma'mur moy kaaba gi nék ci ko té malaika yi diko tawaf wax nañ né 70000 malaika dinañ ko tawaf par jour té bu dem doto ñew muy baytul ma'mur adam nak bimu toubé dafa ñaan yalla tabaxal ko kaaba comme ni malaika amé kaaba ci baytul ma'mur ci la yalla yebal malaika yi ñu fondemental ko kaaba gi fi mu nekk té ci makkatul mukarram malaika yi tawaf ko adam tawaf ko te defena adama ak yonenti yalla no hon sori no lol saway bayiko fo ba yalla def yonenti yalla no hon jamonom bima wote junay at te am 80 personnes
1: oui
2: dal di merne yalla rabbela tazarra ala al ard min al kafirin dayaran innaka intazarhum yudilu ibadak wala yalidu ila fajran kafara ñaan gogu mu ñaanon te yalla rafal xetam yeb ñukoy tuddé tufan yalla dafa yëkëti kaaba gi avant tufan bobu di ñew bi yëkëté kaaba gi kenn xamatul nak fan la kaaba gi nek dafa rër bi sunu mam ibrahim ñewé nak ki lako yalla yebal mu bayé ko iraq gis nga jaar palestine jogé palestine khalil gaday de makka fofu nak lako yalla joxé ndigal mom ibrahim wan ko place kaaba gi parce que ken xamul won fan la nek bim ko ko woné ba paré nak bam gis ko ci lako yalla sante ne ko nang ko tabax koko tabaxé ci sama tour man ken kessé bul fo bokalé yalla ak ken té nang ko label sétal ko bamou sét pour ñinga xamné ñoy tawaf ak di julli defé nané imam kaaba gi ci gattal tankin bi non la démé malaayiké dal ñoko fondomalon sunu mam adam tawaf ko adama tawaf ko bi adam ñëwé nohon momitam jamonom ji tufan am tufan moy ben mbeun mais yalla dafa yëgëti kaaba gi mais place bam nekkon ken xamatuko bi ibrahim ñëwé nak lako yalla yebal wan ko place bi wo paré jox ko ndigal ne ko tabax ko kaaba gogo nak imam mo nekk ni bes ni tay ibrahim bimu tabaxé yalla daf nako wotel nit ñi nodal pour nit ñi ñew noduk ibrahim ga nak imam kep ku ko waxon labay ka ci digi ñi nenañ ci sen digi gëna wo way jur yu goor ñi ci sen biiru yaay yi lañ waxé won labay ka kep ku waxon labay ka nak imam balagay gëna aduna diga tawaf kaaba gogo ko defé nak histoire bobu ci wa is bawana li ibrahim makan al bayt imam fofu lañuy tambalé té inshallah
1: très bien tafsir 2.0 donc imam ñu defal ben mukaddima ak ben rappel parce que gëjjon nañu tafsir ni ko oustaz di waxé kon ngeen ubbi kamili ngeen dem ci suratul al hajj moy 22 chapitre 22 moy ñaar fuk ak ñaar ngeen dem ci verset 26 moy ñaar fuk ak juroom ben ñu yégaat ba fofu wa is bawana ibrahim imam makan al bayt
2: wa is bawana li ibrahim makan al bayt an la tushrik bi shay'an wa tahir baytiya lit-ta'ifin wal qa'imin wa ruk'i sujud yalla di jangal yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alquran ci yonenti bi la wacc moko gëna moko ñëk jang ñëp mo ñëk am information bi moko gëna dégg ñëp mo sayyidna muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
2: ndax histoire bu yalla di rencontre ci alquran ci mom lay jaar fo dégg wa is rek yonenti bi la yalla waxal
1: man day fatali
2: ha fatali ko yow yonenti bi an la koy fatali ba wa ana li ibrahim ay ayanna wa bayanna li ibrahim makan al bayt ba ma wone man yalla biñ koy tafsir dañ ni biñu localiser li ibrahim
1: deksan
2: palazu neeg bi parce que dafa reeron
1: dañ ko indiquer
2: dafa reeron
1: ci wo localiser ko
2: yimu reere moy bi tufan bi ñewé dañ ko yëkëti tufan bënn la won mo xamné ñi ci lab kenn xamul numu tollu yim galu yonenti yalla noxon ga ñep xamnañ ko palace kaaba gi reer legui nak yalla kom ko bëggono sunu mam ibrahim tabax ko il faut mu won ko place bi dawor mom lay netel fi nak yonenti bi wa is bawana fatelekul bama indiquer bama wané

0: xamuñu dara ci luy dawal te ñu ngi ci tali bi su mo ne seytane mbir yeek dafa manam ay mbir yu bari yo xamni dafa leunkelo par exemple tay ji ki nani ay dom wala ki drogew wala ki nani alcool wala ki taxalako ak sagom xam nga yeb ci mbirum seytane la bok lolou motax mané ñett yoy waye bu dé nit ci nak ah ma nga djubal mais téwul ñaar ñé dañ koy song dañ na la bëgg bëre bañ bëre
1: ya na ci mucc ko
0: waaw té xam nga lolou fu mucc ci problème bu mag la sank rek Mohamed ngi wax ni
1: Mohamed Fam
0: ndogal
1: waaw
0: xam na ndogal ndogal amna way ndugal amna ndogal ak ndugal ñaar lay bokku ñi ndogal ah suñu borom bi de tudd na ni yow mi de ci waxtu bi ci sa fi ci anam yi ci ak ni yeb dina la mom wala manam li dal dina dugg xam nga lolu mom ndogal la waaye ndugal mom ñaar ñe ngi taxaw xel di duggal nit ñi manam muy seytane ak golo motax nak mucc ci rek xana di ñaan borom bi rek mais li gaay wax nañ ko fi waxati ko fi neena lool li mom buñu joge fi yan ki lañu wara def yan da ni problème bi kay moy fim nek ni di ñaan ci yalla suñu borom bi ba paré nak bi artu ni dal len kat li mom buñ ko gisé ñi def ay sanction parce que dégg na ko ci waxtaan bi son ben tourou no papa Ablaye Diop
1: waaw Ablaye waaw
0: ci wax naan waaw sanction yi ay xoti permé ki na nga ba dédé du lolu mais il faut ñu sanctionné d'accord seen liggéey la seen kañpé la mais attention amna lo xamné li bu féké ni ça continue comme ça anarchie baxul pëccëko baxul yalla nañu yalla may gis bu jup yalla may ñu dal ba ku nekk baña def yufu gol wala baña def yufu ci def yufu nit assalamu alaykum wa rahmatullah
2: malikum salam warahmatullahi taala barakatuh doy ci sa yalla nga fi yag lool tande ak auditeur forum gep nak ni nga waxe rek 88 613 46 forum sur l'actualité antenne libre 92.5 allo
3: waaw ni fay djey
2: sante bu baax yaram tour ak fay wote ti ku baax ki
3: ma ngi wote potou
2: tour bi
3: souleyman ba
2: yant yalla souleyman tour no yant yalla souleyman ba
3: nongoli souleyman
2: nga wa potu sante sunu borom ba
3: nuyu bu baax di len jaajeufal
2: bien tafaddal non les jaar bismillah
3: waaw no ngi ñu ñafa jaar ñepp rawati na cheikh mohammed fall
2: waaw mohammed waaw
3: cheikh ayoubou no ak serigne fall mu touba
2: waaw
3: ak tonton elajman idiouf ñu ngi tek ñu ñoo rek ci ñoom di len jaar man ni fi mo bëgg ñëw tey comme ko xam naa ne pootu moom ku ko wax sax daa nga wax mbay mi rawatina mbayum soble waaye fii waa jooju génn sànq wax si boobu maanaam si wàllu man naa présidentiel
2: waaw
3: man waxoon naa ko balaa lii di jóg
2: gis naa ne mbay noonu
3: waaw juróomi at dafa néew ci suñu réew afrique yi rawatina ci sénégal ndax sénégal su élection defee ñaari at au moins waaw lu mu néew su defee ñaari at commencé nañu campagne te ne pour xoltam xana daa nga def benn at pour nga am repère yi pour nga mën a xam fooy teg sa tànk donc léegi ne ñetti at soo ko dindee si juróomi at lu fay des
2: ñaari
3: at lu ci mën a liggéey mën ci liggéeyam réew donc man damay proposé au moins juróom ñaari at ñu del si ci léegi nag ci mandat bi lay doon wala beneen amaana ci beneen mandat bi lay doon waaye juróom ñaari atam dañ ci war a del si ndax maître Ablaye Wade di ko fi jëkk

0: musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: Ndey Fatou Ndiaye jerejeuf ci xibaar yi ñu doon yaatalal ci kala may nasaran ci kanam tuuti yow ak Ablaye Ndiaye di ngeen delu ci waat Ablaye Ndiaye dina ñëw 21h30 def ko ci kala may ko ci yow nga ñëw ci 22h def ko ci kala may nasaran laata loolu nag natural dina ñëw ci kanam waaye ñu bàyyi leen ngeen déglu émission religieuse bi nga xam ni oustaz Arona Ly moo ñu ko defal
4: الإسلام حياء إسلام موديغا أم كيرسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي لين دي نيو في تي راديو سنغال انترناسيونال كي لين دي نيو موي سين بوكوم طالب أحمدو لي ki nek ci machine bi moy soxna ci ajratu abidjey di fassene waxtan ak yeen tay ci ben ponk ci ponk l'islam yi ñu tuddé ko azaka kon ñu ngi sante ñep di gërem ñep ci and bi ngi and ak radio senegal international di ubbu buntu bi di wax ne bismillahir rahmanir rahim lutax ñu tuddé ko azaka day selal jambi diko label day yekati dara jam ca borom ba teitam day magal alal diko barkel azaka dal ci lugha moy atuhru moy lab asharafu moy teddnga anama moy mag aziyaratu moy dolli dolleku albarakatu moy barke li lepp kuy joxe azaka yalla joxna la yi arab sa dana wax ne zakal abdu jambi des legi setna bayna sirku bayna bida legi soufi la danañ wax itam zakka maqamahu zakka maqamuhu darajam kowena tay yalla tabarak wa taala aduna ci bokna ci li yalla addu sharatu suratu tauba yalla ne khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yo sallallahu alaihi wasallam jeelal ci julidi asaka dang len di label dang len di selal imam babakar jo tudahhiruhum moy sen xol yi azaka ki don joxe azaka te fek amna shirk wala nay bu nekkon ci yow dey wer kuy joxe azaka fek am febar yu melni ki cancer ak yu melni ki nonu ak ki gak gak dey weral yaram lol motax yontimi daawu mardaakum bis sadaqati imam babakar waji am febar bula jaaxal wala mu am ko sak sarax jox ko miskin yi insha allah yalla de koy safara yontimi daawu safara len mardaakum bis sadaq kon saraxu farata ak bu tobarew yeppam la kon mbok yi ki joxewul asaka rek dañ koy laaj lutax joxewo ko ne warut koku ñetti fan lañ koy muñal su tobul dañ koy ray te kenn duko sul ci segu julit yi kenn duko julé waye joxewo asaka waw lutax nangam ak nangam mais warna ma koku dañuy fal force dañuy jël alalam dañuy génné asaka bi bé paré gën jël genn walu alal ci waji fanwer nak la amone bañ ko joxé baña joxé asaka dañuy jël ben nak bi bé paré moy asaka bi far ge jëlat ci mum fukki nak ak juroom waye duñ ko sétane nan alkunak alkunun dedet lol mo lay woné né qissatu sa'labata wirut dafa mab islam sa'labata ibn hatib dafa fekke badar ñu tuddé ko hamamatul masjid ku doon takko yonent bi la ak jakam ji xexna uhud def fa jaroore xexna badar def fa jaroore xex uhud ñu dal koy rey gannaaw bañ rey hamzata ñiko doon fental wax ji yeguñu ko ñu ne ba suratul baraa wacce juroom benn at wala lu ko upp te fekk fatuna bu yagg da fay baje joxe azaka bi yonent bi gedde asakam babakar gedde ko umar gedde ko usman gedde ko be mu fatu ci jamono usman fekk mu ngi murtat lol nak du diine werut ndax itam li tax werul moy su wéré da ngay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Babakar ak Umar dañu bayyi yonam ndax ku baña joxe azaka yent bi den alkuna rek bako mu dem Babakar ak Umar ku baña jox azaka ñu reey la jël say soxna comme niko Ali ibn Abi Talib defé ak say dom def len tara kon da nga nan Babakar ak Umar ak Usman ak Ali ken jaaru ci Islam té wa Badar nak Yalla mo len waxon def len lu len neex ma len djegal kon lan ñan ñoo wax qissatu salabata wirut demal ci hafizul iraqi waxnako ci ihya demal ci yusuf qardawi waxnako ci zakat ba demal ci asqalani waxnako demal ci bunbaz waxnako ndaxam betay su la nexe ngani albani andna ak ñoom waxna lola yalla bu tuube kutub rek mu nangul la atank bes penki agout be jant fenke sow gem penku wala waji nek ci xar xarle ñene yalla hind kay mom moy ki nga xamantene mom lañu warona gedd tubam mais yalla nanguna tubam kon lolu mom lañu wax set len ko ci suyuti bind na ko ci tere bi nga xamantene moy lubabun nuquli min asbabin nuzuli day andak jalalayni ndax itam doomu adama nomel rek sa bur non lay mel wax joju mom la alquran wax wa kadhalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan yalla na ñay togn kuy togn rek kay nek sen njit mais ñi yu ba melni senegal itam ñi yu rek kay nek seen jitt kon lolu da ngay set téré bu tuddu sarh bukhari bu ini dang ko ca fek wala nga set abu zahra ki hayatu malik non la ko malik don firé rafetal len seeni jikko seni bour rafet rafetal seni jëf waye en peuple bi su ngeen ñaawale seni jikko yalla moy xir seni bour ñom itam ñu ñaawal seni jëf ni la ko imam malik firé demal ki téré bu tuddu tarikh abi zahra kon yalla waxon nako ana allah man may yalla malikul muluk may buru buri qulubul muluki khollu buri bi yadi mu ngi sama loxo yalla ken munu ko weddi faman ata'ani ja'altuhum alayhi rahmatan bu ngeen toubé comme niko lakhdari waxé wusurutu tawbati anadamu ala ma fata waniyatu bamu jeex yalla ja'altuhum alayhi rahmatan ma def bouri ñu nek yermande ci yeen waman asani ja'altum alayhi nikmatan su fekkene deng fen nek lu len neex di def ay bakar yalla ne man may xir bouri ñu nek mbugal ci yeen waman asani ja'altum alayhi nikmatan borom bi ne yalla sañ nako way fala tusqilu anfusakum bisabil muluki yalla ne bu fi kenn khasati bour fala tusqilu anfusakum bisabil muluki yalla ne bu fi kenn khasati bour kune waw sa julli baxna kule waw sa kor baxna kule det ya yak sa jullek sa kor ndax ya gem len ci alquran weddi len ci alquran فلا تسقلوا انفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الي يالا توب لين جيم كي مان ولطفهم عليكم توب لين جيم كي ما يارال لين بوري اوبل لين ماغاسين اسمانك سوف لب نين دغو نين دغو الجنه تفك ديغو لين دو فيبر دو نياك اديو يف فاجو ديمال كي تيري بو تود الداء والدواء bu ibn al qayyim dang ci fek hadith bi mala wax yow ku soxor ki yaakar ne amna ku ko mom bañuy talif tere bobu ki ngay wax juddul yow judduo kon ni rek la dañu wara waxtan ci mbir mu xawa 10 moy mbirum asaka nak kon nañ ko dibal azaka ponk la bo xamantene ki wax martabam ci sharia ki adina ak al-akhirah yonent bi la waxon na ne sa yo xamantene joxewulen azaka ci adina ay musiba ki bala yu ken xamul dina dal sen kaw yalla itam dina tax seni bour duñu mel ni ngeen beug lolou bari na njeriñ dal mom asak way ci walu al-akhirah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne asak moy teru jam xam nga ulama ul haqiqa dafa wax ne nit ku ne kamu yaakar def koy teru ci bammelam wax sen wax ju rafet joju way shariyatak wax na itam waxam bo ci top dina la ko leralal nañ wax ci sharia bi nga xamantene mom lañu yoni muhammad shara lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk kon yonent bi sharia lay wax shar'a lakum yonent bi sharia lay wax

noo koy xamee mu ne koo gis rek am na benn xob ca arache bu laxee rek ma xam ne kii jeexal na, bu nettexee ma xam ne jeexalagut. Su fekkente ne lax na ma xam ne waa ji moom pare na. Ndeysaan, nit ki su fekkente ne dem na ba feebar. Imam Babacar nañ ko wax, metti na nag nañ ko muñ. Bu demee borom tànk yi malaaka lay noon lu yàlla def. Nit ki bu juddoo ba nekk mu kallaf, yàlla day jël malaaka ne ko mbooleem lu waa ji mosa dox ci kaw suuf, bindal ma ko lu baax nga def ko ci téere, lu bon nga def ko ci téere. Waa ji ñëw, malaaka bi ñëw ne ko tuftu masaariqal ardi wa magaaribaha lam ara laka xutwatan tamsi biha. Su nit ki jeexalee, malaaka ne war naa penk wër sowu. Lépp loo mosa dox nag maa ko doon bind, man maay malaaka bi. Loo dox mu ngi nii su dee lu baax, loo doxoon ci lu bon mu ngi nii ci téere bii. Waa jooju dootul mënati dem. Waanoog dañ koy lëng. Lii may wax dañ koo dund. Aajuwul san wax, mais nañu xam ne waxu yàlla la, waxu yonentam la. Malaaka yi kenn ku jeexal day ñëw. Keneen ki nga xamante ne moo yore lekk bi ne dareet, waa ji jeexal na ndax xob bi lax na ca kaw arache. Ne man maa yoroon sa lekk, yàlla wakiiloon ma ko ne lu mu lekk nang ko bindi. Bu dee lu dagan bindal ci carne bi, bu dee lu haram bindal ci ka, lépp bind naa ko, jeex na takk nag. Lam aralaka luqmatan taakuluha baat, dootoo lekkati benn lan, benn tip. Wallahi ajaratu abi, soo ko xolee ruy mu waccu. Ndeysaan, ku jeexal dem. Borom ndox mi ñëw ne ko man la malaaka mi waxoon ne loo mosa naan naa ko bind, bu dee lu haram naa ko bind fii, bu dee lu dagan naa ko bind fii. Loo mosa naan bind naa ko, jeexal nga. Gis nga waa ji soo ko joxoon kaasu wit mu waccu ko, dañu naan ah put bi dara du jàll, te dafa jeexal de. Kon kenn ku ne li mu bëgg a wax, kenn ku ne li ngay lekk ak li ngay naan ak li ngay dox nang ko seet. Nan dem daal pour mu gàtt, dama bëgg a dem ci asaka bi. Xam nga fan la ñuy mujjee? Mooy bërëm bët yi. Bërëm bët yi bu ñëwee ne yàlla moo ma joxoon bët yi, loo ma sa xool bind naa ko. Su dee lu baax fii la, bu dee lu bon fii la, loo ma sa xool mu ngi noonu. Lammeñ bi noonu, nopp bi noonu. Waaye nag gisatuma dara, tus lépp jeex na. Waa ji gis nga bu taawam ñëwee du ko xàmmee. Ah diw la te fekk wallahi bu gisoon taw bi mu koy mar. Caat bi ñëw daanu ci koom kan la du xam dara. Lépp ii da ngeen koo dund, hadis la. Ajaratu abi fan lay mujjee? Nan dem ci borom noy bi daal? Cër yëpp def ko noonu ndax dama jëm ci asaka moo ko waral. Mais borom noy bi waxee tuftu masaariqal ardi wa magaaribaha lam ara laka nafasatan tatanaffasuha ba'du wër naa penk wër sow. Penkoog sow war naa gis naa ci yëpp, gisatuma benn noyi booy noyeeti. Loo mosa noyi nag maa ko bindoon. Fu mu la fekk noyi nga noyi ca jàkka ja bind naa ko, noyi ba nga noyi fudul jàkka bind naa ko. Dootoo noyeeti, gis nga bu dugg dootul génn. Ñu naan mu ngi sukkiraat, dana mun a dugal mais du mun a génne. Ndeysaan, boo ko seetee dënn bi di jóg, bu yàggee nag

malakul mawti ak si nak ak nitam buñ la waxé lek lolu metti na dal de metti na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ey dama ne aishata suñu yaay neena neexuma kenn ci debu sedd gannaaw bama gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam namu faato mu ngi te di sama lup ma jox ko ndox mu naan ne ma dolli ma ma dolli ko mu ne toyalal ndox tek ko ci sama je ma jël ndox soti ko ci jebi mu ne doyut jëlal morso ma jël morso tek ko ci jebi mu waw kong yent bi inna lil mawti la sakarat inna lil mawti la sakarat de amna metit mandite bu ci nek de amna mandite ci bu ci nek ni la yent bi def bi allahumma rafi'al ala ne yo yalla yobuma nak ki secte bi gëna koy waye nak avant lolu neena ragal len yalla ci julli ngen diko def waxtu ragal len yalla itam sen momel jami lolu sayyidil haji malik bind ca wa ama uhdiya yent bi genn legi nak da ngay dal gis ko xamantene danika dafa tok rek fatu ñukoy ñé aïssata ñéhuma la kan la ñé mu ne yonent bi ndax bo jangé hadith demal ci téré bu tuddu ittihaf jambi lélé mu am ay bakkar yo xamantene def ko nara daniel ci sirat té dara waru ko far lu moy sukurat bu metti mais sukurat bobu bu amé ñaari minute waji day melni lire day jall facilement lol mo waral sukurat yi di metti ci juliti mais xiwel la sukurat bu neex nga daanu sirat musibal sukurat bu metti doto do daanu sirat lol motax aishata ne ñeexuma kenn ci debu sedd gannaaw bi nga xamanteni gisna li yont bi daj ci sukuratam demal téré yi mala wax dang ko gis mirmi ay téré la ki tek sa kon li la aïssata wax sa yaay li la wax loko tontu yaak moma man nak netilina ko rek kon lele nit tok rek bamu yag faatu ñukoy ñé aïssata ñéhuma la dé kan la ñé mu né yonent bi nga xamanteni sukurat na sukurat bu metti doga dem koku la ñé ku mel ku man melal ni aïssata bé ku mënul bul ko di ngat sa yaay du ngora té am nañ koy def nak ndeysaan julit sa bu sukuraté mu metti nga gis ñu na man dé ñaaw na ci mom ndort be ci yonent bi nak subhanallah ko majjudo huma tambewa e laati ku xamul moy ñew ci beyi nga diko yew ci geen bi mais ku xam ci baat ba la koy def wala ci tank ba ajaratu dañu wara waxtan ci azakat mu 10 kon dooma adama ni lay genné su genné adina nak abu hurayra neena buñ ko soulé be sotal ñako gungé won sen tep tanki de koy dégg délo ci dañu roobi su ko défé julli moy nek ca bopam ni may malay téru may sa garde corps kor mo koy teru nek ci walu chamagnam moy neena may sa garde corps azaka bi ñuy waxe tay moy nek ci walu chamagnam ni may sa garde corps jëf yu bax yek saraxé yek jokk bokk yek diglé lu bax lek téré lu bon lek lepp nek ci tanki Imam Babakar Diop liko waral moy su fekenteene gañu sul nañu be dem avant malakui ala munkar ak nakir di ñew wala bashir ak mubashir di ñew yalla dana fa jebal ben jaan bo xamantene jaan bi dafa melni sahar ni train la mel legi nak
su ñëwé ci bop bi julli ne ko man may garder corps bi maqibali madkhalun fi amo yon fi kon du ko mëna mat mu tourné ñëw ci walu ndejor corps ne ko may garder corps corps moy garder corps maqibali madkhalun do ko mëna do fi mëna jaar do ko mëna mat mu ñëw ci jawalu chamagn chamagn ne fi ma fi garder corps do ko mëna mat jëf yu bax yi dal di ñëw ci tanki kon sangé nañ ko kon kula wax ne leneen dana la téru ne ko waaw kula wax ne keneen dana la téru ne ko waaw waye nak gem na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dimu wax li téru nit ci bammelam moy dulli wor asaka jëf yu bax yi ñokoy ñokoy téer non itam ñoy ñoy tax gan bi dulé mais gan bi ndess néna kumu mat su don mat dooma adama day jël ngaangu ko mu tek ko ci bop bi jël ngi benen ngaang bi mu tek ko ci tanki mat mune selli mu ngi tassé ci jumbax bi buñ ko bayé waji day tak su ko defé munkar ak nakir lol motax gañ né munkar ak nakir kuñu laaj do texé waye bashir ak mubashir kuñu laaj da ngay texé li ma wax demal set ko ci fatul bari tang koy fekk mbir mi ay texte la non lañ ko waxé ni la ko netlé tekket kon asaka gis ngeen moy garder corps moy téru nit ki tam ci bamélam na nga gem nak kenn ku ci né sa way dina la téru waye nak bul wéddi li yonent bi wax ittihaf nga koy sét ci téré bu tuddu ittihaf ci numéro hadith 1954 moy numéro hadith bi passe bi sax lég lé mu upp wala mu manké su ko défé malaaka yi ñew togloko né ko lo doon wax ci yonent bi mënen takusan jotna bayiléen ma julli mi non nako lu mu doon liggéey su waxtu bi joté mu dem julli ji ñu ni ko wax ñu rek di nga julli mune ki xédé won na né moy muhammad rasulullah mo indi deug su ko défé malaakai né ci lool nga dundon ki nga dé ci ngay dékki loolu mo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñu soulé niw be sotal mune wak mu taxaw né ñaan leen yalla mu saxal layam ñaan leen yalla mu jéggal ko Umar ibn al-Khattab neena Usman ibn Affan neena Ali ibn Abi Talib neena li ma wax mu ngi ci bulu mu ngi ci bulughul maram kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha faragha min dafnil mayt waqafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum kon yow imam so sulate niw te yalla tax bala nga tok di jang ñeen fukki qul huwa nañ taxaw ñu ñaan yalla mu saxal layam jegal ko moy Allahumma aghfir lahu warhamhu Allahumma sabbit mantiqahu indal mas'alati ngeen wax ko ñent yoon wala juroomi yoon ngeen tok nak def qul way ñew rek def sa qul huwa bayyi li fi yonent bi don nekké Umar Usman Aline netti ko ci yonent bi nga nan amul solo billahi ya amul solo mais yonent bi limu indi rep lepp am solo xele yi bayile li ngeen di wax ñu bari topatu ñu sunna te yalla da wax ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun tay nit ki fatu nga laacce ki gor la wala jigen la ñu ne la gor la nga taxaw ca mbagma ne ro yonent bi lay roy ñu bari defatuñ ko ki fatuna muy ku jigen nga taxaw ci ndig la julle ko ñu bari defatuñ ko ndax Anas ibn Malik ne ma fekke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy julle ku gor taxaw ca mbagma ma fekke yonent bi muy julle ku jigen ko xamantene lansar la bok merete ko rey yonent bi taxaw ca ndig la gaay ne duñ ko def ndax dañuy bañ nga taxaw ca ndig la
diko julle sa xel nek ci sey subhanallah lol motax nga bayyi sunna yonenti bi lol kay manon nga ko def soy julle sa mak wala ngay julle sa yaay waye ñepp nga ci yemalé dama né lolou shaytané mo len koy wax lo top len sunna li ma wax demal ci bukhari moko genné demal anas ibn malik moko wax abu hurayra moko wax abu allah moko wax né yonenti bi ni la doon julé niw pourquoi du ngén ko def té mu nek ci ay hadith té mu wër bayé ko ci yonenti bi jang wésut ma ngi ñaan képp ku gem na yalla gem yonentam na ngay jëfëndiko sunna yonentam mom dé la sayyid al hadji malik né wajib la wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu top yonent bi sayyid al hadji malik dafa farata kaza tibaul ladhi ya'ti min al umami top sunna yonent bi dafa nek farata waye buñ la waxé nga né mag ñi ñoñu téré top yonent bi wallahi li nga wax amul amul benn mag bu lay téré nga top sunna amul senegal amul fenen fudul senegal kuñ ne mag la kon du mag li la mbir mi demé ndaysan itam bok na ci sunna yi magne ko wax ousmane ko wax ali nako wax ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha faraga min dafni almayt waqafa alayhi فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ينتي بي بوسولون نيو بسطال تيتم دوينا وار دال بتاخنا امام بابكر سيتال يوننتي بي بودون سول نيو بو جيجين su fekkene dem nañu be war ko yor dugal ko ci banme bi defne hal min rajulin lam yugharif al barihata est ce amna gor go xamanteni sayo bi ci benen soxna kep ko xamanteni sey nga ci guddigi bet set sa soxna fatu wala jigen fatu do ko meuna dugal ci bammel li mu ko wax ca domam ja abu talhane man de mustina ci lolou seyuma bi ñu ne ousmane ibn affan togal do ko meuna duggal abu talha moko duggal waye imam bo xamantene du laaj dara ci li yonent bi don laaj ñew rek lolou gor gu sangu janaba ci fajar so xeye am niw mën nga ko sang mën nga ko julle waye len nga mënul dugal ko ci bammel bi mom monoko kan mo la ko xagn yonent bi kan moko ko wax yalla lomon defal mais ni la islam deme lomon waxal mais ni la islam waxe li rek la amna solo waaw yalla ko wax amna solo waaw yonent bi ko diglé mang lay déglu nak be ngay wax sa wax yoyu kon itam nañu set mbir mi ñu ñaan yalla mu musal ñu ci jaan bobu ñu ñaan yalla itam mu saxalal ñu suñuy lay ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moko don laaj ki wa badar ñi nga xamne yalla warul leena dal janna ci ñi julli ci gannaaw yenen tibi nga xamantene sharia neena demal ci téré bu tuddu abu daud ak tirmizi neena sama téré ku mu nekk ci sa kër neel yonent bi wax mo nek sa kër bën te fex ne la tamassu musliman raani aw raa man raani la tamassu an-naru la tamassu an-naru musliman raani aw raa man raani lolou moy daraja sahaba yi yonent bi nek ku gem yalla gis ma julli sama gannaaw wala nga gem ma rek safara du la lal kuku gis koku sax nga texé gis texé yalla defal nako yonenti bi yalla defal nako sahaba yi yalla defal nako tabiina yi betey ji amna ñuko yalla defal xamuñul ñe nak dañu fess ñeneen ñi nak